0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

česť.

Rádio Express.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

chcel by som ten

Najväčšie hity. Najväčšie hity. Mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: stredné a východné Slovensko včera zasiahli silné búrky. Španielska polícia rozbila veľký pašerácky gang. Dnes prevažne slnečné počasie a teplo do 33 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6:00 od Martiny Pastorovej.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rimavskú sobotu a okolie zasiahla včera silná búrka. Hasičov najviac zamestnávalo odpratávanie popadaných stromov. Problémy včera popoludní hlásili aj z oblasti Vysokých Tatier, z okolia Rožňavy či Košíc. Búrky na východe vyčíňali aj minulý týždeň. Obyvateľom, ktorých zasiahlo krupobytie, pomôže štát sumou 250 000 eur. Maximálna výška príspevku pre domácnosť je 1500 eur. Obyvatelia si škody nárokujú aj vo svojich poisťovniach. Minister práce Zahlas Erik Tomáš avizuje, že sa nimi budú zaoberať.
2: Mám informáciu, že asi bohužiaľ tretina domácnosti nebola poistená, takže budeme musieť do toho ešte nejako vstúpiť.
0: Zemplín zasiahla silná búrka s krupobytím minulý pondelok. Škody spôsobila na rodinných domoch, autách aj na verejnom majetku. Pre obce je najväčšou výzvou odstraňovanie odpadu, pretože mnohé zničené strechy boli z azbestu. Rozbehnúť na Slovensku podnikanie bude od polovice augusta zložitejšie a drahšie. Do platnosti vstúpia nové vládne opatrenia, ktoré môžu zvýšiť poplatky pri založení SROčky na vyše 500 eur. Napriek trendu vo vyspelom svete sa už na Slovensku firma nebude dať založiť online, ale zakladateľské dokumenty budú musieť vypracovať autorizovaní notári, čo so sebou prináša ďalšie poplatky. Podpredseda finančného výboru parlamentu Marian Vyskupič za SAS upozornil, že vláda chcela pôvodne podnikanie zjednodušiť, aby naštartovala ekonomiku.
3: Podnikatelia už dnes čelia transakčnej dani, vyšším daniam, vyšším odvodom, rastúcej administratíve, novým oznamovacím povinnostiam, ďalším reguláciám. Každých pár mesiacov prichádza nová a nová povinnosť, ktorú si treba naštudovať, zaplatiť právnikov, zaplatiť účtovníkov alebo zaplatiť softverové úpravy.
0: Štát si od nových opatrení sľubuje väčšiu právnu istotu a obmedzenie priestoru na podvody. Opačným smerom ide Európska komisia, ktorá pripravuje plne digitálny systém zakladania firiem s maximálnymi nákladmi na rozvoj podnikania 100 eur. Španielska polícia rozbila sieť pašerákov a prevádzačov migrantov cez Stredozemné more. Počas akcie zatkla 78 ľudí a zaistila 18 rýchlostných člnov. Skupina mala pašovať syntetické drogy do Alžírska a cestou naspäť prevážať migrantov. Počas vyše 60 operácií do Španielska prepravili 2000 ľudí. Španieli aktuálne čelia masívnej migračnej kríze. Minulý týždeň došlo k vpádu do exklávy Ceuta z Maroka, pri ktorom zomrela asi stovka osôb. Podľa úradov je v oblasti aktuálne asi 5000 migrantov bez dokladov. Eurokomisia monitoruje sociálne siete pre výzvy na opätovný vpád do Ceuty, ku ktorému by malo dôjsť v polovici augusta. Pred nami je prevažne slnečný deň, kde tu aj s oblakmi. V priebehu dňa sa oteplí na 28 až 33 stupňov. Na severe a na Dolnom Spiši bude chladnejšie, maximálne do 27. Na západe aj na východe dnes so silným vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ránko po 6:00 všetkým motoristom pozdravuje Martina. Pozor na rýchlosť, merajú na D2 pri Bratislave Jarovciach smere do Maďarska, ďalej na viazde do Krupiny z Dobrej Nivy a radar stojí aj v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Policajti striehnú v Bratislave na Hraničnej v smere na Gagarinovu, ďalšia hliadka je v Tôni v smere do Bodze, kontrola je na viazde do Belej z Krasnian, vo Veľkej Lúke v smere do Sliača a posledná hliadka v Košiciach na Jantárovej v smere na námestie Osloboditeľov. A to už je všetko, želám pohodovú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musíme to obehať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Po pol 7 ráno, pekný deň všetkým Express vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia. Máme aj radary na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska a potom v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Hliadku ste videli za Tatranskou Lomnicou v smere do Vysokých Tatier. A to už je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Pred nami je ďalší horúci festivalový víkend, nezabúdajte na pitný režim. Naši hokejisti do 18 rokov si na Hlinka Grecký Kape zahrajú o bronz. Popoludní aj s výstrahami pred vysokými teplotami. Sú tu správy o 7 ráno a Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Sezóna letných festivalov je v plnom prúde, počasie praje a aj počas tohto víkendu nás čaká veľa slnka a vysoké teploty. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína pravidelný pitný režim.
5: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet. Odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou. Piť treba po malých dúškoch, nie vtedy už až keď pociťujeme výrazný smet, ale v pravidelných intervaloch.
3: Hygienici počas horúcich letných dní zároveň odporúčajú jesť ľahšie jedlá, najmä šaláty, ryby či ovocie.
5: Čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú jedlá, ktoré obsahujú majonézové šaláty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
3: Úrad verejného zdravotníctva pripomína aj SPF, slnečné okuliare či krivku hlavy. Počas horúčav je vhodnejšie vzdušné oblečenie vo svetlých farbách a z prírodných materiálov. Maďarská vládna Tisa rozhodne dnes o kandidátovi na novú hlavu štátu. Premiér Peter Maďar má za sebou stretnutia so známymi osobnosťami z oblasti práva či histórie, ale žiadne konkrétne mená neoznámil. Maďarský parlament si nového prezidenta bude voliť budúci útorok. Novozvolená hlava štátu prevezme prezidentský úrad na 8. deň po oficiálnom vyhlásení výsledkov tajného hlasovania. Voľba nového prezidenta súvisí s novelou ústavy, ktorej priamym dôsledkom bolo ukončenie mandátu vtedajšieho maďarského prezidenta Tamáša Šujoka. Peter Maďar ho označoval za bábku expremiéra Viktora Orbána. Španielsko bude kontrolovať letecké a námorné spoje z Talianska. Madrid sa rozhodol pre hraničné kontroly po tom, čo Rím odmietol zrušiť svoje kontroly spojov zo Španielska. Taliansko ich zaviedlo po masívnom vpáde migrantov do Seuty. Španielska vláda tvrdí, že toto opatrenie nie je potrebné, pretože žiadny z migrantov, ktorí prišli minulý týždeň do španielskej exklávy, z Maroka sa nedostal do šengenského priestoru v Európe. Naši hokejisti do 18 rokov si na Hlinka Grecký Kape zahrajú o tretie miesto. V semifinále podujatia nestačili na rovesníkov z USA 2-5. Oba slovenské góly dal Patrik Rýchlik. Boj o tretie miesto na Hlinka Grecký Kape v Kanade sa hrá dnes večer o 20. Súperom mladých slovenských hokejistov budú fínski hráči do 18 rokov. Máme pred sebou prevažne slnečný, lokálne oblačný deň s letnými teplotami od 28 do 33 stupňov. Na severe a na hornom Spíši má byť chladnejšie, maximálne do 27. No a v západnej a východnej časti dnes treba rátať aj so silnejším vetrom.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Peknú sobotu všetkým, ktorí vyrazili na cesty aj po 7. pozdravuje Martina. Pozor na staršiu nehodu, stala sa na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia. Radary pribudli na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova, aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Budimíra. Hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Kutlíkovej v smere z Dolnozemskej a potom striehnú policajti aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky Rad. Toľko z dopravy, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Bežíš so mnou na Ferrari.
4: Hráme slovenské hity
1: od 7 do 8.
4: Víkendové rána.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: O takmer pol 8. aktuálny pohľad na ranné cesty je s vami Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patrónku. Máme aj radary na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom merajú na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova a na rýchlosť pozor aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Budimíra. Ešte sú aj čerstvé hliadky, pribudli na výjazde z Vrábeľ do Veľkého Lapáša a potom v Žiline Strážové v smere do centra. A to už je všetko. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky. Rádio
2: Express. Dnes v denníku plus jeden deň. Premiéra filmu s Kukom, Drobčekom a Raťafákom. Kto vládol červený koberec? Detaily poslednej rozlúčky s pilotom Dušanom. 10 najkrajších túr vo Vysokých Tatrách. Ktorú vyskúšate? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatier.dunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
4: Príčina zdravotných problémov ľudí na kúpalisku v Diakovciach zostáva nejasná. Rusi počas útokov na predmestie Kieva zabili 3 osoby. Popoludní s výstrahami pred vysokými teplotami pre západ a stred. Pri správach o 8 ráno pozdravuje Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Eurokomisia má veľké výhrady k zonácii našich národných parkov. Argumenty, ktorými vláda obhajuje sporné uznesenia k schváleným zonáciám, nepovažuje komisia za dostatočné. Podľa ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu sa všetky otázky vyriešili podpisom memoranda s rezortom pôdohospodárstva.
6: Po podpise memoranda medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu právu nikde na žiadnych územiach.
4: Vláda odklepla návrh zonácií začiatkom júla aj s uznesením, ktoré ministrovi Tarabovi ukladá, aby správu štátnych pozemkov v národných parkoch vykonávali lesníci a nie samotné národné parky. Výsledkom zonácií mal byť ale pravý opak, pričom na túto reformu sme dostali peniaze z plánu obnovy. Ak by Eurokomisia usúdila, že súčasná forma zonácií je zvrátením dokončenej reformy národných parkov, o stovky miliónov z únie prídeme. Minister Tomáš Taraba si za zonáciou stojí a tvrdí, že ju urobili príkladne. Žiadne prekročenie limitov chlóru, amoniaku či ďalších látok. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach tak zostáva aj naďalej nejasná. Po kontrolách bola prevádzka areálu vyhodnotená ako bezpečná pre verejnosť. Vo štvrtok malo na kúpalisku po kontakte s neznámou látkou zdravotné problémy 16 osôb. Polovica z nich skončila v nemocnici s ťažkosťami s dýchaním. Išlo najmä o malé deti. Podľa aktuálnych informácií sú už všetci v poriadku. Rusi v noci udreli na východné predmestie Kieva, odkiaľ hlásia úrady 3 obete. Ďalšia trojica ľudí sa pri útoku zranila. Podľa vedenia ukrajinskej metropoly momentálne na dvoch miestach horí. Aktuálne nie je jasné, či Rusko pri údere na Kiev použilo drony alebo balistické rakety. Ich trosky ale dopadli na rodinný dom, hospodárske stavby aj autá. Americký senát dal medzi tým zelenú protiruským sankčným opatreniam na ukončenie vojny na Ukrajine. Reštrikcie cielia najmä na krajiny, ktoré od Moskvy aj naďalej odoberajú ropu a plyn. Naše hádzanárky do 18 rokov majú na konte najlepšie umiestnenie v histórii tejto vekovej kategórie na svetovom šampionáte. Vďaka výhre nad maďarskými rovesníčkami o 5 bodov 34-29 si zahrajú o 5. miesto na majstrovstvách sveta v Rumunsku. Mladé Slovenky čaká súboj o 5. priečku na šampionáte zajtra so Švajčiarkami. Čaká nás prevažne slnečný deň s teplotami od 28 do 33 stupňov. Na severe a na hornom Spíši dnes maximálne do 27. V Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom aj Banskobystrickom kraji popoludní výstrahy pred horúčavami. Tam sa môže miestami otepliť aj na 36. V západnej a východnej časti dnes aj so silným vetrom.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj po 8. zdraví za volant Martina. Pozor na staršiu nehodu. Policajti dokumentujú v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patrónku. Radary ste videli na vjazde do Nitry z Sabaja Čápora aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Hliadky sú v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku. Ďalej na výjazde z Vrábeľ do Veľkého Lapáša. Potom v Žiline Strážové v smere do centra. Hliadkujú aj v Párnici v smere do Istebného a v Trhovišti v smere do Hriadok. A to už je všetko. Dávajte si pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Vaše letné rádio
5: s Martinou Žikauskou.
7: Rádio Express. Ahojte, letné ráno je krásne preto, lebo spája ideálne tepelné podmienky, hrejivé mäkké svetlo, prebudzajúcu sa prírodu a do jedného jediného momentu absolútneho pokoja pred začiatkom denného zhonu a na rozdiel od horúceho dňa ponúka sviežosť, ktorá človeku dodáva energiu. No a potom začnú spievať vtáky, operené stvorenia začínajú ten svoj vreskot už o štvrtej priamo pod vašim oknom, aby vám náhodou neušlo, že slnko zasa vychádza a tá sviežosť trvá tak do momentu, kým neotvoríte oči, lebo ako náhle vstanete z postele, tak teplomer okamžite vyskočí na 30, aby ste náhodou nezabudli, že je august. No, záleží na vás samozrejme, ako sa na to pozriete. Ja vám pri tom budem robiť v oboch

pesnička, ktorá sa volá Alibi a je o podpore žien ženám, no ale nie je to jediná pesnička s názvom Alibi, alebo ak chcete teda Alibi, ktorú pre vás hráme. Máme ich viac, toto je ďalšia. S rovnakým názvom a už

0: Využiješ alobal?
1: No samozrejme, že využijeme alobal minimálne na čistenie grilu. Potom teda, keď sa to všetko udeje. Mati, povedz nám, aké bude počko.
2: Na grilovanie dnes.
1: Super.
2: Pred nami je prevažne slnečný deň, kde tu aj s oblakmi. V priebehu dňa sa má otepliť na 28 až 33 stupňov. Na severe a na dolnom Spiši bude chladnejšie, tam maximálne do 27. No a na západe a na východe dnes treba rátať aj so silným vetrom.
1: Cesty sú relatívne pokojné, akurát za Radkovcami smere do Kráľovien máme hlásenú dopravnú nehodu. Tam pozor a počúvajte určite pozornejšie. No a poďte sa hrať s nami.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za euro 65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň všetkým vodičom a vodičkám. O 8:30 pozdravuje Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa za Radkovom v smere do Kráľovian. Pozor aj na trase Rajec, Fačkov, Čičmany, treba tam rátať pre maratón s viacerými obmedzeniami. Radary ste nám nahlásili na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a potom merajú aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu. Ešte hliadky striehnú v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku a tiež v Trhovišti v smere do Hriadok. Toľko z dopravy na teraz. Želám bezpečnú jazdu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky tie bláznivé sviatky, ktoré sa občas vyskytnú v kalendári. A dnes je nielen Svetový deň mačiek, ale aj, citujem, deň podhodenia cukety susedovi. Ako my sa tu bavíme, tak jeden rok nasadíte plno cukiet, potom sa to rozdá po susedoch, alebo sa to aj nerozdá, na druhý rok to urobíme znova. Takže pokiaľ potrebujete tip, čo dnes na obed, tak opakujem, dnes je deň podhodenia cukety susedovi.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
5: Dve obce v okrese Košice okolie zostali pre horúčavy bez pitnej vody. Čína sa intenzívne pripravuje na príchod tajfúnu Dolphin. Aj dnes horúčavy do 33 stupňov, lokálne môže byť až 36. Sú tu správy o 9. a Martina Pastorová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V obciach Nižný a Vyšný Čaj v okrese Košice okolie platí mimoriadna situácia pre nedostatok vody. Prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Signovský vysvetlil, že je to preto, lebo v dotknutých dedinách nie je vybudovaný verejný vodovod. V oblasti pretrváva sucho, vysoké teploty a nedostatok zrážok.
7: V súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili priamo a sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí.
5: Prednosta zároveň avizoval, že sú v spolupráci s vedením Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti pripravení povoliť novú vetvu potrubí z vodnej nádrže Starina v mimoriadnom režime. USA očakávajú, že Irán sa s Ománom v otázke Hormuzského prielivu dohodnú čo najskôr. Teherán tento týždeň informoval, že sa s Ománom dohodli na novej trase pre plavidlá cez Hormuzský prieliv a pripravujú sa na spoločnú správu strategického koridoru. Zároveň ale tvrdí, že to nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne podľa nich môžu opäť ohroziť Spojené štáty. USA informovali, že ak Teherán a Omán oznámia dohodu na obnove komerčnej plavby bez obmedzení, Spojené štáty prestanú blokovať iránske prístavy. Východná Čína sa pripravuje na príchod tajfúnu Dolphin. Úrady zatvorili školy a turistické atrakcie, vrátane trajektov a výletných plavieb. Rýchlosť vetra dosahuje asi 162 km za hodinu a úrady varujú pred záplavami a zosúmi pôdy. Tajfún smeruje aj k mestu Šanghaj. V Japonsku preživel nariadili evakuáciu 260 tisíc obyvateľov na juhozápade krajiny. Úrady zároveň zrušili vyše 500 letov. Automobilka Toyota sa pre tajfún rozhodla pozastaviť výrobu v 9 továrňach. Naši hokejisti do 18 rokov si na Hlinka Grécky Cupe zahrajú o tretie miesto. V semifinále podujatia nestačili na rovesníkov z USA 2-5. Oba slovenské góly dal Patrik Rýchlik. Boj o tretie miesto na Hlinka Grécky Cupe v Kanade sa hrá dnes večer o 20. Súperom mladých slovenských hokejistov budú fínski hráči do 18 rokov. Pred nami je prevažne slnečný, lokálne oblačný deň s letnými teplotami od 28 do 33 stupňov. Na severe aj na Hornom Spíši má byť chladnejšie, a to maximálne do 27. V západnej a strednej časti výstrahy pred horúčavami a popoludní sa tam teplota môže vyšplhať aj na 36.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minútky po 9. Zdraví za volant Martina. Pribudli nové nehody za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom aj pred Heľpou v smere z Pohorelej. Na trase Lehnice Nový život Orechová Potôn treba rátať pre zraz veteránov s viacerými obmedzeniami. Obmedzenia sú aj na trase Rajec Fačkov Čičmany pre maratón. A v úseku Liptovský Mikuláš Čertovica sa presúva zase cyklistický peloton. Radary ste videli na D4 pri Ivánke pri Dunaji v smere do Vajnôr, potom na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, merajú aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu a obojsmerný radar v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft. Ešte máme hliadky strienu v Trnave na Nitrianskej v smere von z mesta, ďalej v Ivachnovej v smere do Ružomberka, hliadka stojí aj v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy, potom na výjazde z Prešova do Kapušian a na hliadku pozor aj v Dargove v smere do Sečoviec. A to už je všetko, želám pohodovú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tak dúfam, že ste náš dopravný servis počúvali rovnako pozorne ako ja. Mati, kde to majú zjazdy veterinári?
1: Veterinári? Veteráni na trase Lehnice, Nový život a Orechova potôl.
0: Tam ich môžete stretnúť a na veteránov je určite krajší pohľad.
1: Ako na veterinárov?
0: Vieš čo, len preto, že sú v takých tých autách a áno, že je to také farebnejšie.
1: Topových.
0: Veterinári nech si oddychnú v sobotu, aby nemali teda žiadnu prácu s našimi miláčikmi, zvieratkami, nie je všetko v pohode a vy, pokiaľ sa budete chcieť ísť na tých veteránov pozrieť, tak nech sa páči.

0: Prosím vás, je tu niekto, kto by potreboval klobúčik? Klobúčik Rádia Express alebo tričko Rádia Express? A to je len to minimum, čo vám teraz môžem ponúknuť, pretože my ponúkame oveľa viac. Ponúkame vám perfektnú zábavu. Kežmarok, ideme za vami. Čakáte nás?
1: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Express Street Party, tentokrát na východe Slovenska v Kežmarku, dnes 8. augusta, 8.8. ideme za vami do Kežmarku a príde aj kamión plný zábavy a hudby, budú tam aj DJ Sukováč, DJ Saxi, aj DJ Krto a moderovať to budú moji kolegovia kamoši Miška Homolková z rannej show Hemendex a Matúš Krnčok z popoludnejšej show nášho Rádia Express a majú pre vás naozaj aj darčeky od Expressu, budú tam aj tie trička, aj klobučiky, tie sa zídu v takomto teple, no takže sa vidíme a môžete sa tešiť na Emu Drobnú, na kapelu Noc za deň skvelú, ale bude tam aj Jael a ten už s nami v Kežmarku na Express Street Party bol a všeličo sa tam dialo.
2: Boli aj podprsenky. To bolo prvýkrát v živote, čo sa mi také niečo stalo a bol som, že wow, že toto je úplná Amerika, že brutál, že čo sa tuto deje, že vôbec som to nečakal a bol som tak príjemne prekvapený z toho, jak tí ľudia boli úplne, akože mali strašne dobrú náladu a hrozne sa bavili až do takého momentu, že možno to ani nechceli hodiť mne, možno len niekomu vyletela, vieš, od toho, jak tam tancovala tá slečna.
0: No uvidíme, čo vyletí teda tentokrát dnes a aké časti bielizne po ňom budú hádzať dámy, lebo bude tam teda. Takže vidíme sa dnes večer 19.00 na hlavnom námestí v Kežmarku na Street Party. Vstup je voľný, čarovné zaklinadlo, vstup je voľný a tešíme sa na vás.
1: Express Team Party. Vstup je zdarma.
0: Hovorím, vstup je voľný. Aj počasie je zadarmo, teda Mati, povedz nám, ako bude.
3: Tak naprieč Slovensko máme prevažne slnečné počasie, kde tu aj oblaky. Teplota sa momentálne pohybuje od 17 do 25 stupňov. Aktuálne je najteplejšie tradične v Hurbanove na juhu Slovenska. Priebehu dňa sa má ešte otepliť, a to na 33. Popoludní v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom aj Banskobystrickom kraji výstrahy pred horúčavami. Tam sa má otepliť až na 36.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke bravčová panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Uprezing Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
5: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
4: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
5: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
4: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
6: Dnes v denníku plus jeden deň premiéra filmu s Kukom, Drobčekom a Raťafákom. Kto vládol červený koberec? Detaily poslednej rozlúčky s pilotom Dušanom. 10 najkrajších túr vo Vysokých Tatrách. Ktorú vyskúšate? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol desiatej aktuálny pohľad na víkendové cesty s Martinou. Máme nové nehody na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, ďalej v Gabčíkove na konci Športovej v smere na Krátky rad. A čerstvá nehoda pribudla aj za Jatovom v smere do Trnovce nad Váhom. Ďalšie dokumentujú za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom aj pred Helpou v smere z Pohorelej. Pribudli nám cestári, pracujú na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Na trase Rajec, Fačkov, Čičmany treba rátať pre maratón s viacerými obmedzeniami a pozor aj v úseku Liptovský Mikuláš Čertovica, tam sa presúva cyklistický pelotón. Radary ste nám nahlásili na D4 pri Ivánke pri Dunaji v smere do Vajnôr, ďalej na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, potom radar ešte na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na záver ešte hliadka, tá pribudla na výjazd z Michaloviec do Pozdyšoviec a to už je všetko, želám pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: my pre vás sledujeme cesty a nie každý má úžasný deň. Máme niekoľko nových dopravných nehôd a jedna je aj v Bratislave na križovatke Budatínska Pánovská. Takže tam pozor a doprava komplet celá už o chvíľku.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Úrad verejného zdravotníctva vydal festivalový manuál. Španielsko opätovalo taliansku letecké a námorné hraničné kontroly. Aj dnes prevažne slnečné a horúce počasie. Správy o 10:00 má pre vás Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Sezóna letných festivalov je v plnom prúde a podľa hygienikov treba byť pripravený na každú situáciu. Úrad verejného zdravotníctva preto vydal festivalový manuál s vecami, na ktoré počas festivalov netreba zabúdať. Jednou z nich je podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej pravidelný pitný režim.
6: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet. Odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou. Piť treba po malých dúškoch, nie vtedy už až keď pociťujeme výrazný smet.
4: Hygienici nám zároveň odporúčajú počas horúcich letných dní zvoliť na konzumáciu radšej ľahšie jedlá ako napríklad čaláty, ryby či ovocie.
6: Čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú jedlá, ktoré obsahujú majonézové šaláty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
4: Úrad verejného zdravotníctva vo festivalovom manuáli pripomína aj SPF, slnečné okuliare či pokrývku hlavy. Vhodnejšie je vzdušné oblečenie vo svetlých farbách z prírodných materiálov. Maďarská vládna TISA rozhodne dnes o kandidátovi na novú hlavu štátu. Premiér Peter Maďar má za sebou stretnutia so známymi osobnosťami z oblasti práva či histórie, ale žiadne konkrétne mená neoznámil. Maďarský parlament si nového prezidenta zvolí tajným hlasovaním budúci útorok. Novozvolená hlava štátu prevezme prezidentský úrad na 8. deň po oficiálnom vyhlásení výsledkov. Voľba nového maďarského prezidenta súvisí s novelou ústavy, ktorej priamym dôsledkom bolo ukončenie mandátu vtedajšej hlavy štátu Tamaja Šujoka. Peter Maďar ho označoval za bábku expremiéra Viktora Orbána. Španielsko bude kontrolovať letecké a námorné spoje z Talianska. Madrid sa rozhodol pre takýto krok potom, čo Rím odmietol zrušiť svoje kontroly spojov zo Španielska. Taliansko ich zaviedlo po masívnom vpáde migrantov do Ceuty. Španielska vláda tvrdí, že toto opatrenie nie je potrebné, pretože žiadny z migrantov, ktorí prišli minulý týždeň z Maroka do španielskej exklávy, sa nedostal do šengenského priestoru v Európe. V ďalšej obci zanikol mužský futbal. Tesne pred štartom novej sezóny 6. futbalovej ligy sa odhlásil klub Baník Ružina. Dôvodom je nedostatok hráčov na postavenie mužstva, to najmä pre nezáujem domácich hráčov o futbal aj úpadok aktívnych futbalistov. Klub z Lučeneckého okresu mal dnes debutovať v 6. lige. V prvom kole mal na domácom trávniku privítať Málinec. Zápas sa ale napokon hrať nebude. Dnes prevažne slnečný deň s teplotami od 28 do 33 stupňov, na severe aj na Hornom Spíši maximálne do 27. Na západnom a strednom Slovensku popoludní aj s výstrahami pred horúčavami, kde sa teplota môže vyšplhať na 36.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj po 10. je s vami na cestách Martina. Pozor na nové nehody. Stali sa v Bratislave na križovatke Budatínska Panónska, potom aj na výjazde zo Zvolena po R2 do Budče za Pustým hradom. Nehoda aj pri Kráľovej Lehote v smere do Hýb a ďalšia sa stala na výjazde do Lipník z Lady. Staršie máme na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a za Jatovom v smere do Trnovce nad Váhom. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Trnavy, treba na to myslieť. Pozor v Bratislave na obchvate za výjazdom Letisko v smere do Senca je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Ešte máme radary v Brezne, Zadných Halnách obojsmerný, ďalej na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova a na radar pozor aj na výjazde do Michaloviec Vinného. A to je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mati, zabavíme sa, čo povieš?
1: No povedz.
0: No, neviem, či si zaregistrovala, ja ako som sa vrátila z dovolenky, tak mám takú obľúbenú hru, ktorú hrám so svojimi kolegami, keď sú tu pri mikrofóne so mnou, a že pýtam sa ich vyslovene somariny. Otázky, na ktoré existujú samozrejme správne odpovede. Mm-hmm. S Marianou sme sa bavili o tom, čo sú to tankíny, to by si vedela určite. S Maťom včera sme sa rozprávali o tom, ako vzniklo slovo utopence, vlastne ako vzniklo toto. A mám otázku aj pre teba.
1: No povedz.
0: Dobre. Takže odpovedz mi na otázku, čo to je rafia? Súvisí to s letom? Čo alebo kto to je rafia?
1: No, mne napadla iba rakia. Ale to sa pije až večer. Neviem, čo to je, nemám tušenia.
0: Prosím ťa, to je normálne, že modný hit leta, je to palma, z ktorej sa robia tie klobúky také.
1: Oh.
0: Vieš, ten prírodný materiál, ano, ktorý je vlastne narezaný na pásiky, na tenké prúžky, to sa suší na slnku, potom sa to spracováva a robí sa teda z toho kabelka, alebo aj nejaká letná obu, bytové doplnky, ale aj zahradkári to používajú. A vieš, čo je na nej najlepšie? Nie to, že to nie je rakia, to, že ide o kompletne biologicky odburateľný ekologický materiál.
1: Ale to som mohla vedieť, ja ako fanúšik rastlín však.
0: To za prvé, a za druhé, zase sme sa niečo pekné dozvedeli. Vašel.

0: koncerte, ale už sa nám to nepodarí. Roxette už neexistujú, ale vy ste ich počúvali na Expresse, ostala nám po nich skvelá hudba a to je presne super. A ďalšia super správa tu je pre vás. Aj teraz peniažky môžete vyhrať, aj keď to nečakáte.
1: Väčšinou čakám, že pri rádiu a že už asi mi nezavolajú. A teraz dneska som nebol pri rádiu.
2: Bol si na gauči.
1: A vedľa mňa telefón, vravím si, že asi tam dačo nebude. Dobre, že tak idem do toho. A zodvihol som. A vidíš, že je to tam.
2: A je to tam.
0: Je to tam, presne. Pali si takto vyhral 20 000. No a čo robil taký Jožko, keď si vyhral 52?
3: Ja tu práve niečo robím. Valtánko, chystal som sa do bazéna a manželka. Vieš čo? Chyť toho do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
4: To je super.
3: Takže ešte neplánujem nič. No,
0: ľudia, ktorí nemajú bazén, potrebujú peniaze na bazén a tí, čo majú bazén, tí potrebujú peniaze na to, aby ho udržiavali. Takže Jožko už si vyhral peknú sumu, ale naše uletené leto pokračuje a každý druhý pracovný deň hráme aj v auguste, hráme najbližšie v pondelok, v hre je krásnych uletených 26 000 eur a vy nám zodvihnite telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Na mapke Slovenska vidíme slniečka aktuálne, no a občas sa objaví nejaký ten mrak a teploty 26, 27 podľa toho, kde sa nachádzame, ale je to v podstate takmer rovnaké, akurát Žilina nám hlási takých osviežujúcich, zatiaľ osviežujúcich 22 stupňov. Mati, prosím, pokračuj, povedz nám, ako ešte bude.
7: Aktuálne teploty sú 17 až 27 stupňov, postupne to ide hore, v priebehu popoludnia sa môžeme v niektorých lokalitách dostať na 33 stupňov. V západnej a strednej časti, kde od 13. pribudnú výstrahy pred horúčavami, sa môže teplota vyšplhať aj na 36 a pršať dnes nebude.
8: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
9: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
10: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
8: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
11: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
12: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
13: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po pol 11. zdraví motoristov opäť Martina. Veľký pozor na D1 pri odpočívadle Červeník v smere do Piešťan. Presúva sa tam cyklista, pre istotu ešte raz. Pozor na cyklistu na D1 pri odpočívadle Červeník v smere do Piešťan. Sú aj nové nehody v Bratislave na križovatke Dolnozemská Getingova, potom na D1 pri Širokom v smere do Spišského Podhradia a čerstvá nehoda pribudla aj vo Vranove na Topľov na ulici Duklianských Hrdinov pri Lidli v smere do centra. Kolóny 15-minútové hlásenie Cite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Pred tepličkami v smere z Hlohovca je na ceste spadnutý strom, už sa tam aj zdržíte. A v Brehoch treba rátať prejarmok s viacerými obmedzeniami. Ešte máme meranie na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a hliadky sú v Plaveckom štvrtku pri Kamennom mlyne v smere do Malaciek a potom aj na viazde do Krupiny z Dobrej Nivy. A to je všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 400. 844. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Milí Express vodiči, ak ste v okolí Stúpavy, tak na Hviezdoslavovej smerovom z mesta máme nehodu. Rátajte tam určite so zdržaním a počúvajte aj, čo sa nám deje na ostatných úsekoch na slovenských cestách. Dopravný servis je pre vás pripravený. Už o chvíľučku.
1: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Komisia kritizuje spôsob, akým sme zónovali naše národné parky. Tajfún Dolphin už dorazil na japonské ostrovy, 5 ľudí sa zranilo. O 13:00 s výstrahami pred vysokými teplotami. Správy o 11:00 predpoludním sú s Martinou Pastorovou.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Európska komisia má veľké výhrady k zonácii našich národných parkov. Argumenty, ktorými vláda obhajuje sporné uznesenia k schváleným zonáciám, nepovažuje komisia za dostatočné. Podľa ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu sa všetky otázky vyriešili podpisom memoranda.
4: Po podpise memoranda medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach.
2: Vláda odklepla návrh zonácií začiatkom júla aj s uznesením, ktoré ministrovi Tarabovi ukladá, aby správu štátnych pozemkov v národných parkoch vykonávali lesníci a nie samotné národné parky. Výsledkom zonácií mal byť ale úplný opak, pričom na túto reformu sme dostali peniaze z plánu obnovy. Ak by Eurokomisia usúdila, že súčasná forma zonácií je zvrátením dokončenej reformy národných parkov, o stovky miliónov z únie prídeme. Minister Tomáš Taraba si za zonáciou stojí a tvrdí, že ju urobili príkladne. Žiadne prekročenie limitov chlóru, amoniaku či ďalších látok. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach tak zostáva aj naďalej nejasná. Po kontrolách bola prevádzka areálu vyhodnotená ako bezpečná pre verejnosť. Vo štvrtok malo na kúpalisku po kontakte s neznámou látkou zdravotné problémy 16 ľudí. Polovica z nich skončila v nemocnici s ťažkosťami s dýchaním. Išlo najmä o malé deti. Podľa aktuálnych informácií sú všetci v poriadku. Tajfún Dolphin už zasiahol japonský ostrov Okinawa, kde zranil 5 osôb. 14 000 domov na juhu Japonska skončilo pre vyčíňanie živla bez prúdu. Na príchod tajfúnu sa pripravuje aj východná Čína, v regióne zatvorili školy aj turistické atrakcie, vrátane trajektov a výletných plavieb. Rýchlosť vetra dosahuje asi 162 km za hodinu a úrady varujú pred záplavami a zosúmi pôdy. Na trase tajfúnu sa nachádza aj Šanghaj. Naše hádzanárky do 18 rokov majú na konte najlepšie umiestnenie v histórii tejto vekovej kategórie na svetovom šampionáte. Vďaka výhre nad maďarskými rovesničkami o 5 bodov 34-29 si zahrajú o 5. miesto na majstrovstvách sveta v Rumunsku. Mladé Slovenky čaká súboj o 5. priečku na šampionáte zajtra proti 18-ročným Švajčiarkam. Naprieč územím slnečné počasie, kde tu aj s oblakmi, prša dnes nemá. Popoludní očakávame miestami teplotu aj 33 stupňov. Na západnom a strednom Slovensku, kde od 13:00 pribudnú výstrahy pred horúčavami, sa miestami môže teplota vyšplhať aj na 36.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň všetkým vodičom a vodičkám, aj po 11:00 pozdravuje Martina. Pozor na nehodu, už sa aj zdržíte v Stúpave na Hviezdoslavovej v smere von z mesta. Ďalšie dokumentuje polícia v Bratislave na križovatke Dolnozemská Getingova, potom na D1 pri Širokom v smere do Spišského Podhradia a staršia nehoda je aj vo Vranove na Topľov na ulici Duklianských Hrdinov pri Lidli v smere do centra. Kolóny 15-minútové hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom na trase Rajec Fačkov Čičmany treba rátať pre maratón s viacerými obmedzeniami. Na D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Lietavskej Lúčky máte v pravom pruhu odstavené osobné auto aj v tomto úseku pozorne. No a v úseku Brezno Banská Bystrica sa presúva zase cyklistický pelotón, aj tam pozor. Radar pribudol na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby a hliadky ste videli na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a potom kontrolujú aj v Demenovskej doline v smere do Liptovského Mikuláša. A to už je všetko, želám pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

poznáte to, keď prídete na kúpalisko a už je, čo ja viem, tak možno aj po 11. A nemáte si kam dať deku, lebo všade je plno. No asi toto riešila jedna pani, pretože v Poľsku riešia taký prípad, že 33-ročná žena šla na kúpko do vody s dvoma pitónmi kráľovskými ovinutými okolo krku. Na mieste musela zasahovať privolaná policajná hliadka a teda polícia dorazila na pláž na základe oznámenia od ostatných návštevníkov. Ženu aj s plazmi, ktoré si kúpila približne pred pol rokom, policajti z bezpečnostných dôvodov odprevadili domov. Hady skončili opäť v teráriu, tak veľa toho nenakúpali. Ale inak trošku som googlila a ten druh hada nie je ani agresívny, ani veľmi nebezpečný a vraj jeho kusnutie je nebezpečné, asi ako keby vás pohryzla mačka. No, ale aj tak, radšej krajku ako krajtu.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

Stále čo asi nie sú najkrajšie tie horúčavy, alebo počasie, alebo... No, dobre, melóny sú fajn, ale nájdu sa aj krajšie veci, nemyslím tým zmrzlinu, ale stretnutia a ten pocit, ako je nám spolu dobre a na to sa tešíme. Express Team Party. Zažite najlepšiu

0: tu dnes večer za vami do Kečmarku príde unikátny kamión plný zábavy a hudby a budú tam DJ, DJ Sukováč, DJ Krto, DJ Saxia, bude tam aj naša Miša Homolková z rannej show M&X a Matúš Krnčok z popoludnejšej show. No a majú pre vás pripravené darčeky, tie máme tiež radi samozrejme, lebo vy z nich máte radosť, budú tam trička, klobučiky, prídite si vyzdvihnúť to svoje a tešiť sa môžete aj na skvelý line-up, nielen Jael, Ema Drobná, ale aj naši milovaní Noc
1: a
0: deň.
1: Ale tam sa, lebo bolo to Trebišové a viem, že sme tam urobili takú špecialitku, že sme tam zahrali pesničku, ktorú sme dovtedy nejak na koncertoch nehrali a bola to skladba Zemenom láska od Mariky Gombitovej. Pre nás to bolo, vlastne bolo v tom výnimočné, lebo chceli sme urobiť niečo špeciálne a vymysleli sme si spolu s poslucháčmi takúto vec.
0: No chalani, tešíme sa na vás a tešíme sa aj na vás ostatných, lebo sa vidíme už dnes o 19. hlavné námestie v Kežmarku. Express Street Party, vstup voľný. Express Street
2: Party, vstup je zdarma.
0: Mati, a na to potrebujeme vedieť, aké bude počasie, tak povedz, či to horúce leto bude ešte pokračovať.
3: Bude pokračovať, aktuálna teplota 18 až 29, naprieč územím slnečné počasie, iba kde tu s oblakmi, no a pršať dnes nemá. Popoludní očakávame miestami teplotu aj nad 33 stupňov, a to najmä na západnom a strednom Slovensku, kde od 13. pribudnú výstrahy pred horúčavami.
2: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
4: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné predpoludnie na cesty, pozdravuje vás o 11:30 Martina. Máme novú nehodu, pribudla pri Podhoranoch v smere do Spišskej Belej. Staršiu policajti dokumentujú v Stupave na Hviezdoslavovej v smere von z mesta a tam stojíte aj v kolóne. Cestári sú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný, a to do 14. augusta. Na trase Rajec, Fačkov, Čičmany treba rátať pre maratón s viacerými obmedzeniami. Na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Lietavskej Lúčky máte v pravom pruhu odstavené osobné auto, v tomto úseku pozorne. No a na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Žarnovice sú zase na ceste kusy plastu. Mobilný radar pribudol, je to strieborná Octavia kombi v Sečovciach a okolí. Stacionárne vás namerajú na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy, na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice, aj na D1 pri odpočívadle Levoča v smere do Popradu. Hliadku máme vo zvolenie na hlavnom ťahu pri mliekarni v smere k metru. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Saint-Tropez. Vaše letné rádio.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: USA tlačia na Irán a Omán, aby sa dohodli na obsluhe Hormuzského prielivu. Požiar v obci Bravecovo zasiahol v noci jednu celú ulicu. Dnes bez zrážok, ale lokálne s oblakmi a opäť horúco. Správy na poludnie pripravila Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Zničené rodinné domy, hospodárske budovy a jeden intoxikovaný človek. Večerný požiar v obci Bravecovo v okrese Brezno podľa Matúša Kondelu z krajského riaditeľstva hasičského zboru v Banskej Bystrici zasiahol celkovo 10 budov, jednu ulicu.
5: Priama materiálna škoda bola predbežne určená na 400 tisíc eur. Pri požiari bolo nasadených 33 príslušníkov hasičského záchranného zboru na 17 kusoch techniky a 26 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 9 kusmi techniky.
3: Požiar ohlásili na tiesňovú linku v piatok krátko pred polnocou. Príčina jeho vzniku aktuálne nie je známa. USA očakávajú, že Irán s Ománom v otázke Hormuzského prielivu dosiahnu konsenzus čo najskôr. Teherán tento týždeň informoval, že sa s Ománom dohodli na novej trase pre plavidlá cez Hormuzský prieliv a pripravujú sa na spoločnú správu strategického koridoru. Zároveň ale tvrdí, že to nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne podľa nich môžu ohroziť Spojené štáty. USA informovali, že ak Teherán a Omán oznámia dohodu na obnove komerčnej plavby bez obmedzení, Spojené štáty prestanú blokovať iránske prístavy. Rusi v noci udreli na východné predmestie Kieva, odkiaľ hlásia úrady 3 obete. Ďalšia trojica ľudí sa pri útoku zranila. Pri údere došlo k poškodeniu rodinného domu, hospodárskych stavieb a aut. Americký senát dal medzitým zelenú protiruským sankčným opatreniam na ukončenie vojny na Ukrajine. Reštrikcie cielia najmä na krajiny, ktoré od Moskvy aj naďalej odoberajú ropu a plyn. Iba tesne ušiel cenníkov atlétke Lenke Gimerskej, ktorá vo finále behu na 400 metrov na svetovom šampionáte v USA obsadila štvrtú priečku. Podarilo sa jej ale vytvoriť nový slovenský juniorský rekord. Gimerská pre Slovenský atletický zväz hovorila o zmiešaných pocitoch.
6: Ušla mi o kúsok medaile, ale ja som na druhej strane nesmierne akože hrdá na seba, lebo pred rokom som bola 7. v Európe, hej. Ja som nemohla ani snívať o tom, že ja sa vôbec dostanem do finále na svete a že mi podarí byť čtvrtá, to je strašne úžasné.
3: Ďalšia juniorská atlétka Laura Frličková má pred sebou svoje prvé svetové finále. V druhom semifinále 100 metrov prekážok na šampionáte do 20 rokov v USA obsadila tretie postupové miesto a zajtra zabojuje o medailu. Naprieč územím máme slnečné počasie, iba kde tu s oblakmi a prša dnes nebude. Popoludní očakávame miestami teplotu aj nad 33 stupňov, a to najmä na západnom a strednom Slovensku, kde od 13. pribudnú výstrahy pred horúčavami.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na víkendové cesty aj takto po 12. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere do centra. Ďalšiu dokumentujú pri Podhoranoch v smere do Spišskej Belej. Potom máme obmedzenia na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Žarnovice. Sú tam na ceste kusy plastu. Ďalej v úseku Brezno Banská Bystrica sa presúva cyklistický pelotón. V Zúberci treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami a na starej ceste za Levočou v smere do Spišského štvrtka pobehuje po ceste psík, aj tam pozorne. Máme aj mobilné meranie v Sečovciach a okolí, jazdí strieborná Octavia kombi, stacionárne vás namerajú v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej a hliadky ste videli v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra a vo Vavrečke kontrolujú oba smery. Na záver ešte dôležité upozornenie: v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancony sa presúva cyklista. Pre istotu ešte raz pozor na cyklistu. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancony. A to už je všetko, dávajte si pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
0: Samota vo vzťahu. Znie to ako nezávislý film zo študentskej produkcie, ktorý získal prestížne medzinárodné ocenenie. Ale je to aj realita. Človek občas potrebuje byť sám, aj keď nežije sám. Fokusácia na vlastné veci je to, čo nás môže poháňať pred a potom aj vo vzťahu. Lebo budeme mať spravené veci, čo sme chceli mať spravené, tým pádom ich môžeme pustiť z hlavy. Ale potom sú tu napríklad vidry, ktoré aj keď spia, sa držia za ruky. Ktorý vzťah je teda lepší? Alebo ktorý preferujete vy? Odpoveď na túto otázku od vás nebudem môcť počuť, pretože ja som v rádiu a vy nie. Ale vy budete počuť odpoveď na túto otázku odo mňa a mojej manželky Simonky, pretože tá prítomná v rádiu je.
7: Ahojte. Ahojte, no teda musím povedať, normálne lasica satinsky tlieskajú trošku v hrobe za tento úvod, či... čo si spravil. Vidry ma dostali.
0: A vieš prečo za ručky spia?
7: Prečo?
0: Aby ich prúd vody neodplavila,
7: takže
0: neboli
7: iba,
0: od seba.
7: Je to iba...
0: Ale tak. Chcú byť spolu. Vieš,
7: nechcú, keby, oni ale... nechce jedna zomrieť.
0: Nie, aby ich od seba neoddelil. Chápeš, čiže vody. Chcú byť... Áno, však, ale oni neplavajú, v bazénoch nespia. Oni normálne... silné golské prúdy.
7: A vidíš, a tam by sa ukázalo, čo je to za vzťah. Keby dali vidry do bazénu...
0: A držali by sa aj tak.
7: Tu pekne v turčianskych tepliciach, položiť do termálka, do termálneho a či by sa držali.
0: Áno.
7: To by prišlo už podľa mňa po dvoch dňoch, by tá jedna vidra bola taká, že a však vieš čo, chcem si robiť taký svoj program večer a...
0: Áno, je to možné a zároveň
7: asi aj... Zatrénovať túto nárohu bazén na vyskakovanie.
0: Nejaká hygienická inšpekcia by asi s tým nebola OK.
7: Ale tak celkovo, akože experiment lásky by som ja chcela vidieť.
0: Vidri experiment lásky.
7: Áno, tak to je krytý názov dnešnej časti Vzťahy SRO.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešnou našou témou je samota vo vzťahu. Alebo
2: nie samota.
1: Samostatnosť vo vzťahu.
2: Samostatnosť už lepšie, ale také, že proste čas o samote, aj keď si vo vzťahu. Že mať nejaký čas, akože pre seba, nemusíš stále furt spolu sedieť. Akože ono na začiatku, podľa mňa, to je unreal. To akože ktokoľvek môže si myslieť čokoľvek, ale ty keď si zalúbený a s tým človekom a natrafíš na nejakého človeka, ktorý tiež je zalúbený ideálne priamo do teba, že to tak sa nejako stretáva tá túžba.
1: Áno, je to tam prepojené.
2: Tak proste vy sa tie prvé týždne poviem, ale myslím si, že to je mesiace. Proste neviete od seba odtrhnúť. To je, že príroda, že ty nechceš žiadnu sekundu proste premarniť nejakým zbytočným životom v korporáte, keď môžeš ho držať za ruku.
1: My sme to tiež tak mali, lebo bol COVID.
2: S
1: tak
2: kým?
1: S tebou.
2: Hej, my sme boli donútení jak také vidry.
1: Áno.
2: Aby nás prúd choroby neodniesol.
1: My sme boli vidra proti svojej vôli.
2: Áno.
1: Čiže takto sme to mali, ale akože fajn. No, my sme vlastne si za pár mesiacov sme si odžili pár rokov vzťahu, podľa mňa.
2: Áno. A preto možno robíme podcast, ktorý, teda reláciu, ktorá má názov aj teda podtitul Moto. Pohádame sa za vás, lebo my už v podstate sme reálne vo veľa dlhšom vzťahu, keďže žijeme áno, ako vidri od začiatku.
1: Ako teraz jeden reper. V skutočnosti má 31 rokov, ale hovorí, že má 25, lebo nepočíta do svojho veku 6 rokov, čo bol vo väzení. Takže
2: my to zase
1: máme naopak, čiže 20 rokov
2: ja
1: máme.
2: Tiež, tak ja nebudem materské počítať, takže ja mám 26 tiež.
1: Hej,
2: 26, materské nepočítam, to sa nedá brať za život.
1: Áno, však to je dovolenka.
2: To mi nebežalo, ani narodení som neoslavovala. Počuj, akože ja si myslím, že je veľmi dôležité v istom potom, keď sa už tak trochu spamätáš, hej, z toho, že dobre, sme zalúbení, tento človek tu je,
1: ale že sa.
2: Keď už vôjdeš do toho nejakého takého vzťahu a už sa trošku spamätať, že treba sa aj trošku vrátiť k sebe. Lebo veľa ľudí potom tú cestu nevie nájsť už k sebe, že už úplne sa stane takým závislým na tom druhom človeku, nevie spraviť nič bez toho druhého človeka a je to úplne normálne, lebo ty, keď dlhodobo ostaneš v tom,
1: áno,
2: tak je ťažké sa od toho odpútať. A hovoríme to podľa mňa veľmi, že z vlastnej skúsenosti.
1: Je to určite aj o tom zvyku. A keď si na je,
2: áno, áno,
1: ako
2: presne,
1: sa hovorí, sa zvyk je železná košela.
2: Áno, už sa dostaneš do tých svojich rituálov. Jak si presne na raňajky, či kozu zabijete, či také veci, bežné rituály, áno, čo robievate spolu.
1: Rituály, áno, dneska obetujeme bahnietka.
2: Z kalicha pijeme veci. Išiel som povedať niečo, čo sa nedá.
1: Áno, áno.
2: No, ale každopádne, hovoríme to z vlastnej skúsenosti, lebo my sme mali teraz taký kontakt s párom, ktorý nám trochu ukázal, že oni vlastne niekedy večer robia každý niečo iné. A my sme ustali taký, že...
1: To sa dá? To čo je?
2: Čo?
1: My sa nenavidíte?
2: Prečo ste spolu ešte? Lebo my akože, hej, my sme takí zakriesnení spolu a vlastne potom niekedy, keď sme sa o tom rozprávali, zistíš, že ty robíš niečo, čo možno v tej chvíli ani úplne sa ti až tak nechce robiť, že chcel by si možno aj niečo svoje, ale už ste tak naučení, že už sa proste všetko skončí a idete si sadnúť pozrieť ten seriál jeden a už všetko je, už si dáte to magnézium hodinu pred spaním a potom idete spať presne hodinu po magnéziu.
1: Áno.
2: A už taký akože dôchodcovský life.
1: Presne, že aj niekedy, že som aj bol, že ja už som unavený a ty, že ja ešte nie som. A že tak dobre, však ja si idem lahnúť a ty, že no dobre, no tak idem aj ja. A ja, že však nemusíš, ale je to asi o tom zvyku, no.
2: Áno, je to také, že veľa vecí robíme spolu. Čo je na jednej strane super, že ja mám v tebe takú bezpečnosť, je toto, že ako hovorím, máme tie svoje rituály, ale človek ozaj trošku strati seba.
1: Nie. A čo také by si ty chcela napríklad robiť, keď neviem, uvediem modelovú situáciu?
2: Uveď modelovú.
1: Ja poviem, že vyšiel nejaká epizóda nejakého seriálu nová. Chcem si to pozrieť. Aj ty, Simonka?
2: A ja, že nie. Radšej by som si čítala knižku. Nevadí?
1: A ja, že čo ty šprtka obyče? Šikana.
2: Prečo? Zničila si mi večer. Boli sme na tom dohodnutí už 6 rokov.
1: Hej.
2: No, je to ako, že tým, že my sme podľa mňa ešte obidvaja s tým, ako odborne sa hovorí, people pleasery, že potešovači ľudí i blízkych, že nám sa hrozne ťažko vlastne hovorí nie a nevieš si úplne vypýtať, čo chceš, lebo sa bojíš, že ten druhý to nechce a že nechceš ako keby stratiť to, že vlastne ho ťa má rád.
1: A potom vlastne môže sa stať, že obidvaja robíte niečo, čo nechcete.
2: Že,
1: ale že ani jeden z nich to nechce, ale myslí si, že ten druhý to chce a potom je to takáto ošemetná situácia.
2: Áno, treba si hovoriť na rovinu, akože podľa mňa to treba hovoriť už aj na začiatku, že ja neviem, že áno, je to super, že teraz sme spolu, teraz odložím nejaké svoje záujmy, že sme zalúbení, neviem čo, ale je úplne okej sa k ním vrátiť, alebo si ich dokonca nájsť, že niekedy to vie oživiť aj vzťah, vieš? Že napríklad niekto má podľa mňa, že ste spolu 10 rokov a už je presne život v takej rutine a máte pocit, že akože že vlastne není žiadny problém, ale není ani žiadna iskra, že sedíte vedľa seba večer na gauči, není si čo povedať a niekedy práve to podľa mňa, že ten jeden ide robiť niečo iné.
1: No,
2: tí ľudia sa na chvíľu tak oddelia, proste zrazu si majú čo povedať, trošku tá iskra tam, akože môže to byť fakt super.
1: Áno, áno, však ja som kvôli tebe musel prestať moju záľubu, herbár, čo som si lisoval, prasličky.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná téma je... Čo je to za téma?
3: Byť sám sebou, sám vo vzťahu, sám.
2: Sám.
3: Áno.
2: Áno.
3: Mať čas o samote vo vzťahu. Nie je to samozrejmosť a je to úplne v poriadku. Ja som sa na to pýtala vedcov na internete, ktorí samozrejme písali o tom články.
2: Ja som sa ešte zamyslel, že by som si možno, že mohol strúhať koníkov z dreva.
3: Tak to... To je veľmi dobrý nápad.
2: Ano.
3: Potom môžeš prejsť k výrobe vrbových košíkov a stretnite nás na najbližšom trhu v Čremošnej. Ja v kroji s košmi.
2: Žené natiahané korbáče budeš mať. A...
3: Ty ma pošleš pesy s tými takými napatikými, navešaš tie košíky.
2: Ja, zavážia. Neboj sa, máš to vyrovnané 30 kg na každej strane.
3: Aspoň dva večery, tejko si môžu robiť svoje program, lebo ja pôjdem peši do Čremošnej.
2: Áno, takže... áno. A trapezy trošku budeš mať.
3: Áno. Byť vo vzťahu ešte neznamená, že musíte každú minútu dňa stráviť spoločne. Čas, ktorý venujete len sama sebe, áno, je to.
2: Zas vidím, že je to.
3: Dámska volenka, je pre partnerskú harmóniu a šťastie nesmierne dôležitý. Píšu dokonca, že takto toto to tak pekne pomenovali, počúvaj, hej, že pestovať si duševné zdravie nám zároveň pomáha aj tešiť sa zo života a užívať si ho plnými duškami. Na to však potrebujeme hranice, vlastnú identitu a záľuby, ktoré si kultivujeme práve tým, že sami sebe venujeme čas. Ja poznám strašne malo žien, čo majú záľuby.
2: Hej.
3: Že ich záľuby napríklad sú upratovanie, varenie, deti.
2: Tak ale keď je to ich...
3: Lebo na nič iné nie je čas, tak
2: príroda, voda na koňoch.
3: Záľuby. Nie, že veci, ktoré musím a nechcem. Poznám určite veľa, no vlastne každého muža, ktorého poznám, tak má nejaký koníček.
2: Ja nemám žiadny.
3: Ty nemáš žiadny, ty mnou aj 5 mi napadne, že sú v leku.
2: No tak daj aspoň 6.
3: Zbieranie basketbalových kartičiek.
2: To už nemôžem, teda nie, že nemôžem, ale odkedy sa Aminka narodila, tak nemám
3: máš,
2: na to čas.
3: Máš, robíš, podcastiky si nahrávaš.
2: Myslíš práca?
3: No dobre. A ešte máš záľuby.
2: Jeden a pol. To nie, musím, akože musím sa udržovať v kondícii.
3: Áno.
2: Ešte povedz, že ku barberovi chodím.
3: No, moje aj hobby. Strihať sa chodíš.
2: Ježišmaria, som, fakt máš pravdu. Neuvedomil som si, aký som sebecký.
3: Na ryby niekedy.
2: Kde, ako hej, do obchodu. Do mrazáku.
3: A tak a čo, vidíš, chodíš?
2: Dobre,
3: chodíš na ryby, či nechodíš?
2: Berem späť všetko, čo som povedal.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Na juhu miestami už 30 stupňov, dnešné teploté maximum je 33, tak uvidíme, či sa to podarí. O pol hodinku začnú platiť pre západné a časť stredného Slovenska výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Nezabúdajte preto na pitný režim aj kvalitný opaľovací krém, no a pršať dnes nebude.
2: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jednej zdraví za volant Martina, začnem čerstvými nehodami v rovinke v smere do Dunajskej Lužnej. Potom na konci D1 pri Radkove v smere do Kráľovian, tam sa aj zdržíte. A pre nehodu sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom ďalšia je v Bratislave na Ivánskej pri IKEA v smere do centra. Za Malými Uhercami v smere do Osliany na ceste Veľké vrece, v tomto úseku pozorne. Pozor aj na starej ceste za Levočou v smere do Spišského štvrtka, tam pobehuje po ceste psík. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. Hliadky strienu v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a potom ešte aj v Žiline na Košickej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. A to už je všetko, ak na svojej trase uvidíte niečo nové, tak nám dajte vedieť.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Čítala som príbeh ženy, ktorá bola vždy samostatná, mala veľa záľub a pretože bola kreatívna, milovala tie momenty, kedy bola sama so sebou. Potom si našla priateľa, zamilovala sa tak bláznivo, že s ním musela stráviť každúčku sekundu, ale počase začala pociťovať akési psychické vypätie. Kreativita
3: psychické
2: upadla
3: vype, sa to volá.
2: Na bod mrazu, jej umeleckosť nebola nakrmená a zrealizovaná. No, s hrozou si uvedomila, že sa bojí byť sama. Tak veľmi sa naviazala na partnera, že zabudla, kým bola predtým.
3: To je silné. No,
2: je to ešte taká,
3: mala ísť do toho taká hudbička.
2: Strach zo samoty majú mnohé z nás. Ale priznajme si, udusiť partnera a seba vlastnou spoločnosťou nie je práve cesta ku spokojnému vzťahu. Vieš, lebo to je proste, to je taký škrečkový kolotoč, že ty nie si spokojná, tak ideš, čo, pozrieš na ňo, už ťa napadnú 4 výčitky, bum. A vlastne ako keby, že ty hľadáš v tom niekde, v tom živote, niekoho, kto môže za to, že si není šťastná.
3: Áno, ináč to, to si veľmi pekne povedala, ja ako teraz v poslednej dobe odborník na adlerovskú psychológiu.
2: Adlerovú, áno.
3: Dobre, tak Adlerov, tak okrem písmenok. Tak presne je to o tom, že ty veľakrát, že neurobíš niečo kvôli tomu, že hľadáš výhovorky a vieš si ich nájsť strašne veľa, že prečo toto neurobíš a sám sa si nahromadíš, že veci.
2: Áno, to je to, že ten mozog ti to prirodzene posiela, že ty máš pocit, že je to akési tvoje svedomie, alebo neviem, pomaly šiestý zmysel ti hovorí, že nie, nechoď radšej tam sama si háčkovať do kaviarne a počúvať pesničky. Je to, nebolo by dobre, deti by sa zobudili, neviem čo. Vieš, že
3: tak pokiaľ tak nahlas hačkuješ, tak hej,
2: nie,
3: kričíš pri tom. Niekedy nechoď prať do Dunaja.
2: Veľa žien si to odopiera, to je tie záľuby, alebo nejaký voľný čas a vlastne hra, nie že hrá to na obeť. To je zlé pomenovanie, ale ako keby vlastne ja to tak mám, že ja sa cítim dobrá mama, keď trpím. Že mi není dobre, tak vtedy som akože dobrá mama a držím a prátam a umýte a neviem čo. A to je proste úplne ten
3: to je nič moc.
2: No to je taký ten projekt, ktorý mali naše mami a staré mami a ktorý ako keby my tiež máme a potom zbytočne robíš fakt, že vyčítky všetkým okolo, že niekedy je úplne v pohode zobrať si čas pre seba, byť spokojná, mať šťastnú rodinu, neriešiť, že fakt je to OK.
3: Ale však to ty nedokážeš, podľa mňa.
2: No akože pracujem na tom a práve to,
3: ty nedokážeš, počať, ja to vám poviem, že Simonka, sme tak už deti uspaté a sedeli sme tak na teraske, ja som si dal nejako pivko, Simonka 7 borovičiek, víno do toho a len tak, že nejaké syry, len také pochutiny Simonka, že ide pripraviť a všetko, no však dobre, to chvíľku pripravila, potom zase zmizla a donesla. No bol tam ešte chlieb, aby sa nepokazol, tak chliebovajci som spravila tak narýchlo.
2: Však, ale to tak ono, však to fajne.
3: Hej, ale
2: neviem, no musím, akože ja s tým sa snažím pracovať a to, že nahlas to hovorím, tak je jedna z tých vecí, lebo aj túto veci
3: píšu. Počkej, musíš to teraz, je to také to moderné slovo, čo to robia ľudia si to? Manifestuj si to.
2: Manifestujem si čas pre seba. Čas pre seba je reset, ktorý potrebujeme, aby sme tu boli tou najlepšou verziou seba samej, doplňuje energiu a nabili sa. Ono, fakt to treba niekedy nahlas povedať, že keď ty budeš sama dobre, tak okolo teba tá rodina sa bude mať dobre, lebo je vedecky dokázané, že celá rodina vlastne preberá náladu ženy. Nebudeme
3: hej
2: sa klamať.
3: No, tak to, čak áno, môžem potvrdiť, že je to ťažké veľakrát.
2: Ak sa naučíte pomoc užívať si svoju prítomnosť, neskončíte v závislom vzťahu. Nebudete dusiť seba ani partnera. Naopak, dáte si potrebnú voľnosť na nádych. Momenty, ktoré trávite so sebou, sú čas na sebareflexiu. Mm-hmm. Hej, že to je druhá vec, čo hrozí. Nielen, že ty bežne šťastná, ale ten partner tam bude, jak sa hovorí, pod papučou. Lebo to není, nebol by prvý ani sám chlap, ktorý nie. Že ma našiel si frérko, už ho nikto nikdy nevidel.
3: Jak to ináč sa volá, prepáč, som sa nepočul viac, lebo keď je, že muž býva pod papučou a žena býva pod čím? Alebo ako to je? Jak sa to?
2: Žena býva proste doma.
3: To je pod papučové, hej?
2: Žena býva v papučiach doma.
3: Papučiach, áno. Tu máš sandále.
2: Muž býva pod tú papučou a ona v tých papučiach je konkrétne.
3: Čiže takto to. Čiže, no akože podľa mňa to by sme mali vyriešiť.
2: Ako zase semantické okienko, že ako by sme to. Žena je na vôcke.
3: Žena je na vôcke. No vidíš,
2: a opäť. A muž je pod papučou.
3: Áno, aj tento blok končíme vôckou, takže naozaj voditkom.
2: Ruka v ruke,
3: noha.
2: Áno.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná téma je vodítko vidri samota vo vzťahu, sám byť vo vzťahu. Tak? Dobre som to.
2: Áno, áno. Samostatnosť vo vzťahu.
1: Áno. Pýtali sme sa vás na otázku, trávite niekedy vo vzťahu večer o samote, alebo vždy len s partnerom? Ak áno, čo robíte?
2: Áno. Ak áno, čo robíte?
1: Tu píše Janka. S partnerom bývame spolu 7 rokov. Každý útorok večer si robíme program oddelenie. On ide hrať futbal alebo na pivo s kamošmi a ja zostanem doma, dám si vaňu, sushi, pustím seriál, ktorý jeho nebaví, alebo si čítam. A zo začiatku som

0: Niekedy vo vzťahu večer o samote, alebo vždy len s partnerom? Ak áno, čo robíte?
1: Áno, čo robíte?
0: Tu píše Janka. S partnerom bývame spolu 7 rokov, každý útorok večer si robíme program oddelenie. On ide hrať futbal alebo na pivo s kamošmi a ja zostanem doma, dám si vaňu, sushi, pustím seriál, ktorý jeho nebaví, alebo si čítam. A zo začiatku som mala výčitky, že by sme mali byť spolu každú voľnú chvíľu. Dnes vieme, že práve tieto večery nám pomáhajú, aby sme sa na seba tešili.
1: To je silná
0: emócia.
1: To je pekné. Ja som tiež našla pekné príbehy skôr od žien, ktoré majú aj dieťa a muža. A tie častokrát píšu, že je to napríklad, že nepotrpím si na chodenie ku kozmetičke a tieto veci. Takže ak by som aj išla len tak do obchodov, možno s kamoškou, niekde masáž, a tak tam by to skončilo. Nevydržalo by mi to dlho, nebavilo by ma to bez manžela a syna. Niekoho to práve, že možno, že vidí, že nevie sa odputať proste od tej svojej rodiny. Toto zase píše baba, že my sme si to s mužom rozdelili. Ja som mala sobotu pre seba, on nedelu pre seba. Každý vtedy zobral deti preč. Ja som celú sobotu upratovala a on si celú nedeľu išiel na bajk. Takže tu vidíme to v priamom prenose, že nevypláca sa to.
0: Píše nám Peter, 38 rokov má, vidíš, to ako v mojom veku. Máme dve malé deti, keď všetci zaspia, sadnem do auta a ešte pol hodinu sedím na parkovisku, nepozerám mobil, len počúvam podcast alebo úplne nič. Doma som otec, manžel, riešim povinnosti a tých 30 minút je jediný čas, keď odo mňa nikto nič nechce. Ale že akože teda toto môže byť celkom dobrý, ako nepochopil som, že keď má dve malé deti, že keď všetci zaspia, že sadne do auta, tak to podľa mňa by mohol robiť tak, že prídeš z roboty a povieš, že dneska v robote mám niečo dlhšie, musím o hodinku dlhšie ostať, vtedy by som ostal na parkovisku sedieť. To by bolo akože, vidíš, Ježišmarja, to je dobrý plán. Ale ja sa vždy tak teším, keď idem z roboty domov za vami, tak
1: utekáš.
0: Aj zo show normálne odídem, nedokončím. Nemám ani
1: nedopovieš posledné slovo, mikrofón.
0: Už dovidenia, hádžem mikrofón ďalšiemu a idem.
1: Píše Eva. Problém je,
0: ľači Eva.
1: Eva.
0: Lebo to je podstatné pre tento príbeh.
1: Problém je, že ja som tak dlho nerobila niečo sama, že potom, keď môžem, tak neviem čo. Pre mňa je tiež také čudné byť celý deň preč, ešte sa mi to nestalo, že by som zmysluplne vyplnila celý deň. Ako som písala, väčšinou som do 12. doma. Podľa toho, či odídem o 8. alebo o 9. Takže, vieš, že niekto už proste tak dlho nikde nebol, že vlastne nevie, čo má robiť sám. A toto je podľa mňa problém.
0: Toto vám odporúčam. Pamätáš si, keď sme mali tie také, jak sa to volalo, My Day, môj deň?
1: Áno.
0: Ja keď som mal ten svoj deň, ja som sa naň tak tešil, že som
1: spanikáril
0: a nevedel som, že čo robiť, že kým som si niečo, čiže na budúci, ak nejaké to niečo bude, tak si naplánujem ten deň normálne minútovo, že čo, kedy, filmy, ak si chcem niečo pozrieť, dopredu si všetko nachystám a idem do toho takto, lebo ja som normálne bol nešťastný zo seba.
1: Áno.
0: Že ak som zlyhal a nič som vlastne neurobil dobre.
1: A tu píše, mám ešte dobrý príbeh od Jarky, počúvaj, že napríklad my máme úplne rozdielne preferencie, keď sa jedná o kino. Takže ideme na film solo a potom si porozprávame, čo kto videl. Keď chcem vidieť film, nepotrebujem u toho jeho asistenciu, takže nám to vôbec nevadí.
0: No tak vidíš, tak to je výborné. No,
1: Iveta píše, rodičov si tiež navštevujeme každý svojich. Úprimne, to túži stráviť čas so svokrou, aj keď je fajn. Je to osviežujúce a skvelé. To je ešte zaujímavé.
0: Že tak sama ide za svokrou?
1: Nie za svokrou, za svojimi rodičmi. Uh-huh. Že vlastne ty nikdy nemusíš.
0: Tak ale svokra si potom určite, ona ma určite nenávidí. Neviem, čo som ja spravila. Aj som ti vravila, že nemáš si ubrať. Zlá je, vieš? Že...
1: A tu máme aj z Česka jeden príbeh.
0: Zahraničné, no.
1: Áno, easy. To mi pripomína kamarátku. Chodí se svým přítelem všude, i když je tá aktivita vôbec nebaví, nebo tam nechce být. Když se jej zeptám, proč netráví čas i sama, tak na mňa kouká, jak na blázna. Vždyť má přítele, tak musí být jen s ním. Bohužel to dopadá tak, že s přáteli tráví čas, jen když je jej přítel na služební cestě, na kterou zatím s ním ještě nejezdí.
0: Dneska sme v Humennom, no. Dobre,
1: tak my
0: taký.
1: Sme spolu jazdili na služobky, keďže sme komici obidvaja. Ale ja ešte chcem jednu vec povedať, že podľa mňa, ktorá sa zanedbáva, keď netravíš čas s priateľkami, ako pre ženu to je hrozne dôležité, lebo ja už keď dlhšie nie som so svojimi priateľkami, kamoškami, tak ja cítim, že ja mám taký zmetok v hlave, lebo ty nahlas nepovieš tie veci, čo ťa trápia, až keď potom sedíš niekde na kavičke, na vinku a vlastne ty rozprávaš a ty si zrazu dávaš odpovede na niečo, čo ťa trápi, iba tým, že to nahlas povieš.
0: A ja viem presne, ako sa toto volá, čo máš.
1: Ako?
0: Hlavoláhev. Myšlienky ujaznuté vo flaši. To som v jednom filme Will Ferrell to povedal. Mama.
1: Pane Bože, dobre, tak opäť aj v tomto bloku nové slovo.

0: ťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Vzťahy SRO a dnešná epizóda sa blíži ku koncu a viete, záverečná rubrika Myšlienka na záver, je to veľmi jednoduché. To, čo povieme, tú silnú vec, ktorú sme tu práve vymysleli, keď si dáte vytetovať alebo dáte na náhrobný kameň, dostanete od nás dar. Tentokrát je to čo, Simonka? Ja by som ešte dal vytlačenú fotku vidier.
2: Vidry? Ako spia spolu?
1: Áno.
2: Proti prúdu vody?
1: Áno.
2: Áno. A keby aj prípadne vstupenku na ten experiment Vidry, experiment lásky, že ich dáme do bazéna.
1: Vidry v bazéne, áno, 2028.
2: Sa rozdelia. Takže toto budeme robiť a to je podľa mňa skvelý dar, oplatí sa. Ja mám veľmi dobrú myšlienku.
1: No daj.
2: Počuje, že? Keď si vyhradíš pre seba čas, život bude plný krás.
1: To je veľmi pekné, veľmi pekné, áno, áno.
2: Lebo je to pravdivé.
1: A ja mám, keď si vo vzťahu a chceš byť sám, urob to, lebo je dobré byť sám.
2: Bože môj, normálne som čakal, že čo príde, že...
1: To bol fakt ako...
2: Ale ja stále milne tebe pokladám, že keď je chvíľka ticha, že príde niečo také...
1: A však silné, akže to je silné, a že absolútny rím síce... Uznávam.
2: Absolutný rím si to nazval.
1: Áno, absolútny.
2: Opäť semantické okienko.
1: Dneska som ináč strašne akože vzdelaný, sa mi to páči, však oného som počul, oného, jak sa volal, Adler, tak? Adler, dobre. A opak Freuda, keby ste chceli vedieť. Tak,
2: stačí
1: ale to
2: povedať
1: už...
2: niekedy nejaké priezvisko niekoho neznámeho a...
1: Adler je známy, Simonka.
2: Hohen.
1: Ty...
2: Tak dneska ja som vzdelaná, veľmi sa mi to páči. A dúfame, že budeme takto múdri aj každý o sve a vyhradíme si nejaký čas pre seba. Vy nás pri tom určite budete môcť sledovať, lebo budeme sa o tom rozprávať aj na budúce. Lebo aj na budúce to budú vzťahy SRO.
1: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Deviatú platbu z plánu obnovy nám môže Eurokomisia okresať alebo zamietnúť. Na Európskom šampionáte v športovej streľbe sme získali ďalší cenný kov. Pre časť Slovenska začali platiť výstrahy pred Horúčavami. Pri správach o 13. pozdravuje Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Eurokomisia nám môže znížiť alebo zamietnúť finančnú podporu na projekty digitalizácie. Informoval o tom český europoslanec Tomáš Zdechovský, podľa ktorého má komisia pochybnosti v prípade miliónových IT grantov pod rezortom investícií, ktoré vedie Samuel Migaľ. Ohrozená je nepredložená záverečná 9. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Slovensko bude musieť podľa Eurokomisie preukázať, že splnilo ciele v oblasti investícií. Na viaceré pochybné IT projekty, ktoré môžu ohroziť vyplatenie európskych peňazí, upozorňovala aj opozícia. O reakciu sme požiadali ministerstvo investícií, ich stanovisko vám poskytneme v ďalších správach na Exprese. V obciach Nižný a Vyšný Čaj v okrese Košice okolie platí mimoriadna situácia pre nedostatok vody. Prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský vysvetlil, že je to preto, lebo v dotknutých dedinách nie je vybudovaný verejný vodovod. V oblasti pretrváva sucho, vysoké teploty a aj nedostatok zrážok.
2: V súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili priamo a sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí.
0: Prednosta zároveň avizoval, že v spolupráci s vedením východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sú pripravení povoliť novú vetvu potrubí z vodnej nádrže Starina v mimoriadnom režime. Pre nás vzácne prírodné divadlo, ale pre prevádzkovateľov elektrických sietí výzva. Európa sa pripravuje na pokles výroby elektriny počas budúcotýždňového zatmenia slnka. Európski prevádzkovatelia energetických sietí prijali opatrenia na zabezpečenie plynulých dodávok firmám aj spotrebiteľom. Pôjde o prvé úplné zatmenie slnka, ktoré sa bude dať pozorovať v kontinentálnej Európe za uplynulých 20 rokov. Zasiahne odľahlé časti severného Ruska, potom cez Grónsko, Island, severné Španielsko až po severovýchodný cíp Portugalska. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy do 23 rokov v športovej streľbe bronz. Naši reprezentanti Adrian Pavlík, Lukáš Horínek a David Harer získali tretie miesto v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov. Majstrami Európy sa stali Švédi a striebro získali Ukrajinci. Pre Slovensko je to tretia medaila vo Vroclavi. Miroslava Hoková získala zlato v skýte a Martin Horvát bol strieborný v disciplíne skýt solo. Do platnosti vstúpili výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, platia pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj do 17. Naprieč území máme prevažne slnečné počasie, lokálne s oblakmi a pršať dnes nebude.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludnie po 13. na cesty. Pozdravuje vás opäť Martina. Pozor na nové nehody v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smere na Vajnorsku. Nehoda aj so zdržaním pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásne nad Kysucou. Ďalšia pribudla v Istebnom Hrádku v smere do Párnice. A na nehodu pozor aj v Košiciach na križovatke trieda SMP i Belská. Staršie dokumentujú v Rovinke v smere do Dunajskej Lužnej, potom na konci D1 pri Radkove v smere do Kráľovian. Tam stojíte aj v kolóne a pre nehodu staršiu sa zdrží aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor za malými Uhercami v smere do Osliany, tam na ceste veľké vrece. Na trase Rajec Fačkov Čičmany treba rátať premaratón s viacerými obmedzeniami a v úseku Brezno-Banská Bystrica sa presúva cyklistický pelotón. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. No a pribudla aj hliadka, kontroluje pred Vranovom na Topľou v smere zo Sačúrova. Toľko z dopravy na teraz, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity

0: Express počasie.
1: Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky aj Banskobystrický kraj platia do 17. výstrahy pred horúčavami. Najteplejšie aktuálne na juhu v okolí Hurbanova okolo 32 stupňov. Naprieč území máme prevažne slnečné počasie, kde tu aj s oblakmi. Pršať dnes nebude. No a zajtra teplo do 34 stupňov a jasno.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné sobotné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám. O pol druhej vás zdraví Martina. Pozor na nehodu, stala sa za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej. Ďalšie sú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku, potom pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásne nad Kysucou, tam sa aj zdržíte. Na nehodu pozor tiež v Istebnom Hrádku v smere do Párnice a potom aj v Košiciach na križovatke trieda SMP i Peľská. Kolónu hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, je to tam na asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, tam stojíte v kolóne. A ďalšia skupina je potom na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný do 14. augusta. Radary ste nám nahlásili na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, aj na výjazde do Lučenca z Lovinobane. Hliadky sú pred Malackami v smere z Rohožníka, v Tuoni v smere do Bodze, kontrola aj v Demenovskej doline v smere do Liptovského Mikuláša a nová hliadka pribudla na výjazde do Prešova z Kapušian. A to je všetko na dnes odo mňa. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta.
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Do bulharského vzdušného priestoru prenikol dron s výbušninami. Sicílska Etna opäť chrlí popola dym, tamojšie letisko stoplo prílety. Zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 34 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Bulharský vzdušný priestor narušil dron, ktorý vybuchol nedaleko plynovodu. Podľa premiéra Rumena Radeva malo bezpilotné lietadlo niesť veľké množstvo výbušnín. Dron explodoval 100 metrov od bulharsko-rumunskej hranice nedaleko plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. Pohraničná stráž aktuálne pracuje na zistení jeho pôvodu. V Bulharsku po incidente zasadala bezpečnostná rada. Nikto sa pri výbuchu nezranil a nedošlo ani k materiálnym škodám. Sezóna letných festivalov je v plnom prúde a podľa hygienikov treba byť pripravený na každú situáciu. Úrad verejného zdravotníctva preto vytvoril festivalový manuál s vecami, na ktoré počas festivalov netreba zabúdať. Jednou z nich je podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej pravidelný pitný režim.
8: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet. Odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou. Piť treba po malých dúškoch, nie vtedy už až keď pociťujeme výrazný smet.
6: Hygienici nám zároveň odporúčajú počas horúcich letných dní zvoliť na konzumáciu radšej ľahšie jedlá, ako napríklad šaláty, ryby či ovocie.
8: Čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú jedlá, ktoré obsahujú majonézové šaláty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
6: Úrad verejného zdravotníctva vo festivalovom manuáli pripomína aj SPF-ko, slnečné okuliare či pokrývku hlavy. Vhodnejšie je vzdušné oblečenie vo svetlých farbách z prírodných materiálov. Na Sicílii nepristávajú lietadlá. Pre oblaky dymu a popola zo sopky Etna letisko v Katanii zastavilo prílety. Na svojom webe informovalo o príletoch na Sicíliu po 12. napoludnie ako o zrušených, odklonených alebo že detaily budú k dispozícii neskôr. Z ostrova sa ale riadne odlieta. Etna je najvyššou aktívnou sopkou v Európe a k jej pravidelným erupciám dochádza už približne 500 tisíc rokov. Naši hokejisti do 18 rokov si na Hlinka grécky Kape zahrajú o tretie miesto. V semifinále podujatia nestačili na rovesníkov zo Spojených štátov, ktorým podľahli 2-5. Oba slovenské góly dal Patrik Rychlík. Boj o tretie miesto na Hlinka grécky Kape v Kanade bude dnes večer od 20. Súperom mladých slovenských hokejistov sú fínski hráči do 18 rokov. Aj zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmla. Nočné teploty 18 až 12, v údoliach do 6 stupňov, denné vystúpia na 29 až 34, na severe Dolnom Spiši a Horehroní bude okolo 27 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 14. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Máme hlásenú novú nehodu v Žiline na križovatke Veľká okružná Hálková. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku, pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna nad Kysucou, tu rátajte aj so zdržaním, a do Tretice sa nehoda stala za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, aj tu treba rátať so zdržaním. Na trase Rajec Fačkov Čičmany rátajte pre maratón s viacerými obmedzeniami. Pokračujeme radarmi. Tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere von z mesta, na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Meranie hlásite aj na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, na D1 pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi a na hliadky si dajte pozor pred Malackami v smere z Rohožníka, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a v Košice na Herlianskej v smere na Sečovskú. To je na teraz všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
9: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
7: Nezabudnutelné 90-ky.
9: A teraz

0: Kamaráti, prajem vám tú najkrajšiu sobotienku. Máme za sebou doslova pekelný týždeň. Verím, že ste to všetci zvládli. Ja som musel pracovať z toho dokonca 2 dní pri včelách a poviem vám, už konečne viem, ako to majú včelári v Španielsku a v Grécku. Po 3 hodinách na tom slnku som skoro netrafil do včelnice. Máme to teda za sebou, chvála Bohu. Už len nejaký ten pokojný letný dážď by to chcelo. Nie, samozrejme nejakú divokú búrku s krúpami. Posielam teda prosby za dážď a samozrejme, vitajte.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zaujímavé.
1: No čo si budeme hovoriť, tento rok láme rekordy vo všetkom. Teploty aj veci pre nás úplne samozrejme sa ukázali, že dokážu zmiznúť. Tentokrát mám na mysli hladinu rieky Dunaj, historické minimum vody. Berieme ju samozrejme ako úplnú bežnosť. Dunaj tu bol, tak prečo by to aj nemal byť? Ale vidíte, nič nie je úplnou samozrejmosťou. Spomenul som si na moju návštevu Iránu a mesto Isfahán, kde vybudovanie priehrady u susedov spôsobilo, že rieka jednoducho zmizla. A tam, kde majú mosty, tam chodia už iba také, už sú to iba mosty cez bývalé koryto rieky. Nemôžeme si zakrývať oči pred tým, že naše letá sú v súčasnosti iné, ako boli tie, keď sme boli my deti. Ja si naozaj pamätám, že tých dní, kedy teplota vystúpila nad 30 stupňov, bolo v rámci leta iba zo pár a brali sme ich ako naozajstnú raritu. No a teraz 30 stupňov je úplný štandard a za raritu budeme považovať teplotu, ktorá sa krúti niekde okolo 40-ky. Zdá sa, že s tým sa budeme už musieť naučiť nejakým spôsobom žiť. Na tom už asi nič nezmeníme. Voda sa ešte stane najväčšou vzácnosťou, ktorú táto krajina má.
0: Zaujímavé. S

0: Vy počúvate Radio Express a dnes na nás čaká ešte jeden veľmi milý návrat do rokov 90. Vôbec nepochybujem o tom, že na toto sa veľmi dobre pamätáte. Presne toto si zahráme, TLC a Waterfalls v dnešnej 90-ke ako lúsk, len ešte predtým zistíme, aké počasie nás čaká a čo môžeme očakávať na cestách.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Aj zajtrajšia obloha bude prevažne jasná, sem tam polooblačná, z rána výnimočne hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach pôjdu ešte nižšie až k 6. Denné vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe Dolnom Spiši a Hore Hroní bude okolo 27.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody momentálne dokumentujú na troch miestach, a to v Žiline na križovatke Veľká okružná Hálkova, pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna nad Kysucou, tu treba rátať so zdržaním, a to v oboch smeroch, a za Tatranskou Kotlinou dokumentujú nehodu smerom do Spišskej Belej. V kolónach čakáte aj na vjazde do Ružomberka Zubovej asi 15 minút. Na trase Rajec Fačkov Čičmany rátajte pre maratón s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere von z mesta, v Bratislave merajú aj na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na D1 merajú na štyroch miestach, a to za Sencom v smere do Bratislavy, za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, za Levočov v smere do Popradu a ešte aj pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi, a na hliadky pozor na výjazde zo Zvolená do Podzámčoka a v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú. To je všetko, ak viete o dianí na cestách, viac volajte a hlavne jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Najväčšie hity v show Martina Nikodýma.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Dnešná 90-ka patrí medzi naozaj neprehliadnutelné skladby tých rokov. Názov síce naznačuje, že je to ďalšia časť dnešnej modlitby za pokojný dážď, ale v tomto prípade je slovičko Waterfalls ďalej iba symbolikou a varovaním pred náhlymi a nesprávnymi rozhodnutiami. Na to, že je to taká klasická hitovka, vlastne vo svete R&B je to jedna z najvýraznejších skladieb, tak sa snaží ísť pomerne dosť do hĺbky. Každá sloha rozpráva iný príbeh. Prvá opisuje mladého muža, ktorý sa zapletie do násilného sveta drog a gangov. Druhá je o mužovi, ktorý ignoruje riziká nechráneného sexu a nakazí sa HIV. V polovici 90-tych rokov bolo veľmi odvážne hovoriť o týchto témach v mainstreamovej popovej hudbe. Je to jednoznačne najväčší hit kapely, niekoľko týždňov na vrchole hitparád a v tej dobe dokonca jeden z najdrahších videoklipov s rozpočtom okolo 1 milióna dolárov. Viete si to predstaviť? Za mňa je to spomienka na jednu z tých pohodových skladieb rokov 90-tych, tak ja verím, že keď nám prinášala pohodu vtedy, tak vám ju prinesie aj roku pána 2026. TLC Waterfalls.

0: Rádio Dýma. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Polícia už má podozrivých z útoku na taxikára v Seredi. Kandidátom na maďarského prezidenta je bývalý predseda Najvyššieho súdu. Zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 34 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Polícia včera vypátrala dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí sú podozriví z útoku na taxikára v Seredi. Ten s vážnymi zraneniami skončil v trnavskej nemocnici. Incident sa stal v noci zo stredy na štvrtok. Vzhľadom na závažnosť prípadu si vyšetrovanie prevzali krajskí kriminalisti. Slovenská pošta naďalej zatvára pobočky prevažne v malých obciach. Od začiatku roka ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Samosprávam a najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pošty zvyknutí, sa obmedzovanie a rušenie služieb nepáči. Medzi aktuálne zrušenými je aj pošta v obci Hybe s 1500 obyvateľmi v okrese Liptovský Mikuláš. Jej starosta Karol Pavlíček odmieta tzv. Malú poštu.
6: Bola, kedy som mal pred dvoma rokmi 4 zamestnankyne, teraz máme dve, šetríme peniaze. A za 40 eur robiť takéto niečo, zastupovať, suplovať služby pošty, je absolútne nemysliteľné.
5: Pošta zdôvodňuje rušenie pobočiek aj tým, že od roku 2018 klesol objem poštových služieb o 62%. Priemerný počet operácií na zamestnanca klesol z 229 na približne 116 denne. Počet zásielok doručovaných poštovými doručovateľmi klesol od roku 2020 takmer o polovicu, rovnako ako počet zákazníckych operácií na pobočkách. Maďarská vládna strana TISA bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku nominovala bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku za svojho kandidáta na prezidenta. Očakáva sa, že v útorok ho zvolia za novú hlavu štátu. TISA má v parlamente vyše dvojtretinovú väčšinu. Zvolenie nového prezidenta označila agentúra Reuters za symbolický krok v snahe nového premiéra Pétera Maďara odstrániť mocenské bašty jeho predchodcu Viktora Orbána. Predseda parlamentnej frakcie opozičného Fidesu Jánoš Bóka reagoval, že Baka vo funkcii maďarského prezidenta bude bábkou Tisy. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy do 23 rokov v športovej streľbe bronz. Naši reprezentanti Adrian Pavlík, Lukáš Horínek a David Harer získali tretie miesto v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov. Majstrami Európy sa stali Švédi, striebro získali Ukrajinci. Pre Slovensko je to tretia medaila vo Vroclavi. Miroslava Hoková získala zlato v skýte a Martin Horvát bol strieborný v disciplíne skýt solo. V niektorých okresoch na západe Slovenska platia dnes popoludní výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Výstrahy platia do 18. hodiny v okresoch Senec, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teploty sa v týchto oblastiach môžu vyšplhať na 33 stupňov. Zajtra už bude opäť jasno, až polooblačno, z rána výnimočne hmla. Nočné teploty 18 až 12, v údoliach 12 až 6 stupňov. Denné vystúpia na 29 až 34, na severe Dolnom Spiši a hore Hroní bude okolo 27.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala za Spišským štvrtkom v smere do Jánoviec. Staršiu dokumentujú za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej. V kolónach čakáte asi štvrť hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče je odstavený karaván s defektom. Mobilné radary ste videli na D1 v okolí Bytče, kde jazdí čierna Oktávia, a striebornú Oktáviu hlásite vo Svidníku a okolí. Pokračujeme stacionárne čiernymi radarmi. S prvým prichádza expres vodič Tomáš.
7: Chcem nahlásiť policajný radar v obci Zakamenné pri Lidli smerom do Oravskej Lesnej.
5: Ďakujeme a pridávame ďalšie. Na výjazde do Košíc šace z Čečejoviec a ešte jeden meria na výjazde z Kapušian do Prešova. Pozor aj na hliadky, tie sú za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska, na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, za Teranmi v smere do Hontianskych Tesár, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a ešte jedna hliadka je na výjazde z Čane do Ždane. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami na Expresse.
9: A všetkým vám prajem veselú a krásnu sobotienku. Prázdniny sa preklopili naplno do augusta, čo sa začiatkom tohto týždňa uvariť mohlo. To sa už asi aj uvarilo, tým teda myslím napríklad naše hortenzie na záhrade, ale dúfam, že vám sa ešte úplne nezavarili hlavičky. Chcel by som sa s vami trošku pohrať a trošku ich preskúšať. Mám pripravený jednoduchý kvíz, v ňom tri otázky. Vám stačí iba na dve z nich správne odpovedať, aby ste mohli získať tričko Rádia Express. Tak čo? Prihlásite sa 0905 612 612.
8: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Ready? Go!
1: Vy počúvate Radio Express, my sa ideme hrať, mám pripravené Ready, Steady, Go, to znamená taký veľmi ľahký letný kvízik a mám aj Adama na linke, ktorý je z Dolného Kubína. Tam si sa aj narodil? V Dolnom Kubíne?
2: Áno, áno.
1: To je krásny kraj.
2: Nádherný.
1: Máš to tam rád?
2: Najradšej.
1: Ja som síce z Dolniakov, ale tiež toto mám rád. Veľmi pekne tam u vás. Ale včelári toto majú vraj oveľa ťažšie. Vieš čo, my máme aj 2-3 znášky počas roka, tak tam, že keď to vyjde, tak jedna. Ty čo robíš, Adam, ak to nie je tajomstvo?
2: Vodiča autobusu.
1: Vodiča autobusu, ale nešoferuješ teraz aktuálne, hej?
2: Nie, teraz mám voľno.
1: Dobre. Pripravil som tri také otázky, ktoré verím, že budú také... Ja som si povedal, že ľahké, maximálne stredne ťažké. Dobre, ak u každej ponúknem tri možnosti odpovede. Pripravený?
2: Jasné.
1: Ktorá planéta je počas letných nocí často viditeľná ako veľmi jasný večerný objekt? Býva často zamieňaná za hviezdu. Po A Mars, po B Venuša, alebo po C Saturn.
2: No, typol by som, že dve by som asi typol a dal by som, že ten Saturn.
1: A čo si chcel pôvodne dať?
2: Venušu?
1: Prečo si ju nedal? Adam! Je to Venuša. No dobre, tak poďme na ďalšiu otázku. V ktorej krajine vznikla tradícia siesty? Krátkeho odpočinku počas najteplejších častí dňa. Vieš, ako to je? Všetci zavrú, zabuchnú okenice.
2: To by som aj vedel, asi bez možnosti.
1: Aj bez možnosti? Ja ti ich pre istotu ponúknem, dobre? Aby si sa náhodou... Alebo môžeš sa zmýliť, dobre? A už ide o body teraz. Takže bolo to po A v Španielsku, po B v Portugalsku, alebo C Taliansko. Tvoj typ bol?
2: Taliansko by som dal.
1: Adam! Idem vyskočiť z okna.
2: Nie,
1: Španielsko, no, nie. Tam je ešte horúcejšie. Španieli to majú tam... mi casa, su casa. Tam je, vieš, ak je tam hrozne horúco v Španielsku. Ani si neviem predstaviť v tých dňoch, keď tu u nás boli 40-ky, že čo bolo v Španielsku? Tam boli 250-ky podľa mňa už vtedy. Tam no, už nikto nechcel žiť. Španieli to vymysleli tú siestu. No tak čo s tebou? Chceš symbolicky
2: no, aspoň... Nič.
1: Chceš si urobiť, že kompletnú hambu ešte zle...
2: No,
1: vieš, aj na tretí otázku. Adam, mám ťa rád, obdivujem ťa, ďakujem. Dobre, tak poďme na to. Tretia otázka musí ísť. Ako sa volá jav, keď sa pri mori počas dňa vytvára vietor, smerujúci z mora na pevninu? Od mora fúka, hej? Je to po A monzún, po B morská bríza, alebo C pasát?
2: No, typo by som, že B.
1: Dobre. Dobre.
2: Ja som nie dobre, hej?
1: Áno, morská bríza. Adam, toto ma fakt mrzí. Mrzí ma to. Ale vieš čo? Vieš čo? Aspoň...
2: To že... tým teplom.
1: No tak o tom vôbec nepochybujem. Ja sám som prekvapený, že dokážem zložiť vetu. Lebo akože hlava je tak, že na začiatku vety ešte viem, čo hovorím, ale na konci už som sám prekvapený, že som tú vetu dokončil. Dobre, aspoň do konca života budeš vedieť, že na západnej oblohe môžeme pozorovať v letných mesiacoch. Čo?
2: Venušu.
1: Presne tak. A siesta vznikla?
2: Španielsku.
1: Španielo. Tak, dobre teda.
2: Tak, Adam, som múdrejší.
1: Tak. Preto som veľmi rád, že si sa zapojil. Adam, prajem ti pekné dni. Pozdravujem do Dolného Kubína, do toho celého vášho krásneho kraja.
2: Ďakujem.

0: Vy počúvate Rádio Express a kamaráti, s modlitbami za pokojný dážď budeme pokračovať aj v dnešnom diskoplesku. Ja vás roztancujem takou úplnou klasikou 80-tych rokov. A toto môže byť, čo poviete, na toto sa môžete tešiť. The Weather Girls, It's Raining Men. No, ale ešte chvíľočku počkajte, môžeme sa tešiť aj na nejaké pekné počasie. Dozvieme sa teraz.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: Áno, môžeme sa tešiť na príjemné počasie, bude o niečo chladnejšie, aj keď dnes v niektorých okresoch na západnom Slovensku platia naďalej popoludní výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Až do 18. hodiny pre okresy Senec, Veľký Krtiš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teploty sa v týchto miestach môžu vyšplhať na 33 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, tak bude opäť jasno, miestami polooblačno, z rána výnimočne hmla. Teploty do rána 18 až 12 stupňov, v údoliach pôjdu ešte nižšie do 6 a denné sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov. Na severe Dolnom Spiši a na Horehroní bude okolo 27.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla pri Krásne nad Kysucou v smere do Čace. Staršie dokumentujú za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej a za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec. V kolónach asi 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Hlásite aj dve obmedzenia na D1. Za Hričovským Podhradím v smere do Vitče je odstavený karaván s defektom a za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu hlásite odstavené osobné auto. Mobilné radary ste videli na D1 v okolí Vitče, jazdí tam čierna Octavia a vo Svidníku a okolí ste videli striebornú Octaviu. Stacionárne radary merajú v Zákamennom pri Lidli v smere do Oravskej Lesnej, na výjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec, na výjazde z Kapušian do Prešova a na hliadku si dávajte pozor za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska, na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. V Košiciach je hliadka na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a ešte jedna striehne na výjazde z Čane do Ždane. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Dnešný diskoplesk je naozaj snou klasikou rokov 80. a celkom symbolicky je o daždi, ale pozor, iba akože. Skladbu napísali Paul Jabara a Paul Shaffer. Áno, je to ten istý Paul Shaffer, ktorý sa neskôr preslávil ako kapelník v show Davida Lettermana. Napísaná bola už v roku 1979, ale viaceré veľké speváčky ju odmietli. Medzi menami, ktorým bola ponúknutá, sa spomínajú napríklad Diana Ross, Cher alebo Barbara Streisand. Aj samotný The Weather Girls, ktorí ešte vystupovali ako Two Tones of Fun. Najprv si mysleli, že názov je príliš bláznivý. Martha Walsh neskôr spomínala, že si nevedela predstaviť, že by ľudia takúto pieseň vôbec prijali. Nakoniec ju však nahrali veľmi rýchlo. Údajne to trvalo iba nejakých smiešných 90 minút. Prší mužov, Raining Man, nie je o počasí, ale je to metafora a veľmi jednoduchá. Namiesto kvapiek dažďa padajú z neba atraktívni muži. Je to oslava sebavedomia, radosti a flirtu. Tak, dievčatá, ak patríte do skupinky tých, ktoré stále čakajú na svojho vyvoleného, želám vám, aby vám teraz napršalo z oblohy ich čo najviac. Nech sa páči, tu sú The Weather Girls a It's Raining Men.

0: zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Zverejnené fotky z dovolenky môžu zneužiť zlodeji, upozorňuje polícia. V Taliansku sa rozhorel ďalší les, tentoraz na severe krajiny. Zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 34 stupňov. Bolo 16 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Polícia varuje pred zverejňovaním fotiek z dovoleniek. Opatrnosť na sociálnych sieťach je podľa nej rovnako dôležitá ako zabezpečenie domu či bytu. Fotografie z dovolenky, informácie o tom, kde sa práve nachádzate, či verejné zdieľanie vašich plánov môžu byť pre zlodejov cennou informáciou. Policajti upozorňujú, aby ste pred odchodom na dovolenku mysleli na svoje bezpečie. Nezverejňujte svoju neprítomnosť v reálnom čase a zvážte, komu umožníte prístup k vašim príspevkom. Horskí záchranári mali plné ruky práce aj dnes. Predpoludním pomáhali vo Veľkej Fatre 39-ročnej turistke, ktorá si poranila členok. Dostali sa k nej terénnym vozidlom a po ošetrení ju transportovali do nemocnice v Ružomberku. V blízkosti Gardského jazera na severe Talianska horí les. Úrady evakuovali z oblasti vyše 200 ľudí, medzi nimi aj desiatky dovolenkárov. Požiar sa rýchlo rozšíril v horách nad brehom jazera. Hasiči sa dnes ráno pokúšali dostať plamene pod kontrolu, no neúspešne. Do boja s ohňom sa zapojili hasičské lietadlá aj vrtuľníky. Taliansko už celé týždne trápi vlna horúčav, pričom teploty v niektorých oblastiach presahujú 40 stupňov. Pre takmer všetky väčšie mestá krajiny platí červená výstraha pre zdravotné riziká, ktoré predstavujú extrémne horúčavy. Očakáva sa, že vysoké teploty budú pretrvávať až do polovice augusta. Po ruských útokoch nezostala na Ukrajine žiadna tepelná elektráreň celá, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri svojej prvej návšteve Srbska, tradičného ruského spojenca. Podľa Zelenského sa nepriateľ snaží urobiť Ukrajincom život neznesiteľným. O problémoch jeho krajiny rokoval so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom, ktorému sa poďakoval za konštruktívny dialóg a nový balíček humanitárnej pomoci, najmä pre ukrajinské zdravotníctvo a energetiku. Asi pätinu ukrajinské jeho územia v súčasnosti okupuje Rusko, ale Vučič pred novinármi vyhlásil, že Srbsko podporuje územnú celistvosť Ukrajiny. V niektorých okresoch na západe Slovenska platia dnes popoludní výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Výstrahy platia do 18. hodiny v okresoch Senec, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teploty sa v týchto okresoch môžu vyšplhať na 33 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmlisto, nočné teploty 18 až 12, v údoliach 12 až 6 stupňov, denné sa vyšplhajú na 29 až 34. Na severe, Dolnom Spiši a na Hore Hroní bude okolo 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty a začíname cestármi. Pracujú na príslope v oboch smeroch, radajte tu so zdržaním, a na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek bude obojsmerne neprejazdný do piatkového večera. Za Starými Horami v smere na Donovali sa presúva peloton cyklistov, radajte tu so zdržaním, a na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu je odstavené osobné auto. Mobilný radar hlásite na D1 v okolí Bytče, jazdí tam čierna Octavia. Stacionár meranie prebieha v Bratislave na Panonskej pred Renaultom v smere od Teska. Za Tvrdošovcami merajú smerom do Jatova, na vjazde do Lietavskej lúčky z Porúbky, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta, a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na konci ulice Svornosti v smere na Popradskú, na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Žiline na ulici Vysokoškolákov v smere do centra, v Liptovskom Mikuláši je hliadka na ulici 1. mája v smere na Garby a v Michaľanoch v smere do Luhyne. To je na teraz všetko, vy ale naďalej môžete hlásiť udalosti z ciest na našu bezplatnú linku a ďakujeme vám za to a želáme ešte aj šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
5: Krásnu sobotienku vám prajem, kamaráti. Ja som si dal toto leto taký letný záväzok, že aspoň trochu prebádam mnou nepoznané poloniny a záväzok som dodržal, tak vám o tom trošku porozprávam. Zostaňte s nami, my sme nielen letné rádio, ale sme aj rádio, pre ktoré sú spomienky na pekné časy radosťou.
4: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní

0: zoberie do sveta.
1: Áno, áno, bol som v Poloninách. Ja viem, že som nebol prvý, ale ja som tam bol, tak to bolo perfektné. Po zábavnej skúsenosti z Rakúska, kam sme sa vybrali na náš prvý e-bajkový výlet bez nabíjačiek, som ich tentokrát naložil do auta ako prvé. Do Polonín je to z Bratislavy 6 hodín cestovania. Áno, to už by ste sa dostali, hádam, aj niekam k moru, ale ja som jednoducho chcel stráviť pár dní takto ďaleko na východe pri poľských a ukrajinských hraniciach. A naozaj neľutujem, kraj je to nádherný. Za posledné roky je veľmi vidieť, že tam išlo veľa peňazí z rôznych eurofondov. Turistické chodníky aj cyklotrasy sú perfektne vybudované a výborne značené. V Karpatoch by sme mali naozaj čo zavidieť. Čím sú Poloniny výnimočné? No, asi najviac tou odľahlosťou a tým, že na rozdiel od Tatier tam zažijete nádhernú intimitu spojenia s horami a prírodou. Tá sa končí pri prechode slovensko-poľských hraníc. Poliaci robia agroturizmus oveľa živší ako my. No a tentokrát som sa tak výnimočne nevedel rozhodnúť, či je to škoda alebo dobre, že aj na našej strane to nevyzerá tak ako na tej poľskej. No, to najdôležitejšie z Polonín. Stretol som množstvo milých a pohostinných ľudí a ešte sa tam určite rád niekedy vrátim aj v ďalšom

0: Počúvate Radio Express a ja viem, že sú chvíle, kedy my radi hráme, ako vy si prajete, voláme to hudobná srdcovka a o chvíľočku potešíme Mariana Kudryho, tak dúfam, že si pri rádiu, Marian. Zatiaľ aj pre nás ostatných skontrolujeme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodý na Expresse. Express počasie.
2: Až do 18. platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na západnom Slovensku. Týka sa to okresov Senec, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teploty sa tu môžu postupne vyšplhať až na 33 stupňov. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak bude jasné až polooblačné, z rána výnimočne hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach ešte nižšie na 6. Denné vystúpia na 29 až 34, na severe, Dolnom Spiši a na Hore Hroní bude menej, okolo 27.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 16.30, pekné popoludnie, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudla nová nehoda, a to na vjazde do Lučenca z Filakovských Kováč. Naďalej opatrne za Starými horami v smere na Donovali, tam sa presúva peloton cyklistov, treba tu rátať aj so zdržaním. Okrem toho máme hlásené už iba samé policajné radary a hliadky. Merajú v Bratislave na Panonskej pred Renaultom v smere od Teska, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, na vjazde do Lietavskej lúčky z Porúbky, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ďalšie meranie hlásite v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta, aj na Herlianskej v smere na Sečovskú. Ďalej merajú v Kazimíre v smere do Breziny a v Benkovciach obojsmerne. Hliadky ste videli v Bratislave na konci ulice Svornosti v smere na Popradskú, aj na Rybničnej v smere do Vajnvor, na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Nových zámkoch na Výpalisku v smere na Nitriansku. Hliadka je aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov v smere do centra a ešte jedna striehne v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere na Garbiarsku. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. V sobotu popoludní na Expresse.

0: pesničky.
1: A ideme teraz na jednu naozaj nezabudnutelnú, obrovská megapecka. Myslím, že z začiatku 90. rokov Oasis Wonderwall. Marian Kudry nám dal tento tip, lebo vraj mu pripomína mladosť a okrem toho sa stala hymnou anglického tímu na majstrovstvách sveta vo futbale a ona si fandí tým Angličanom a keď ju vraj ešte na nejakej tlačovke zaspieval Conor McGregor, tak si povedal, že musíme ju zahrať aj my tu v rádiu. A ja vravím, prečo nie? Nech sa páči, Oasis Wonderwall.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: V Bravecove zhorelo 10 budov, v obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. Španielsko bude kontrolovať letecké a námorné spoje z Talianska. Zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 34 stupňov. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Po nočnom požiari v obci Bravecovo v okrese Brezno vyhlásili mimoriadnu situáciu. Popolom tam ľahlo 5 rodinných domov a 5 hospodárskych budov. Požiar takýchto rozmerov si podľa starostu Petra Baliaka nepamätajú. V obci momentálne likvidujú zvyšky zhorených budov.
6: Podľa predbežných výsledkov a informácií od hasičského záchranného zboru predpokladaná výška škody približne 500 000 eur.
4: Starosta predpokladá, že tieto práce ukončia dnes v neskorých večerných hodinách. Obec je pripravená poskytnúť poškodeným rodinám krízové ubytovanie.
6: V prípade núdze vieme poskytnúť postihnutým náhradné ubytovanie. Zatiaľ si toto nikto nepožiadal a takisto sme zriadili transparentný účet na finančnú pomoc a samozrejme aj materiálnu a budeme sa všemožne snažiť týmto ľuďom pomôcť.
4: Pri nočnom požiari v obci sa s plodinami horenia intoxikoval jeden človek. Ďalší požiar vypukol dnes popoludní, a to v tesnej blízkosti vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. Horí tam les. TASR to potvrdili z ministerstva obrany. Viac informácií zatiaľ nie je k dispozícii. Od septembra sa umelá inteligencia stane súčasťou vzdelávania na základných školách. Žiakom pomôže porozumieť možnostiam aj limitom AI a naučí ich používať ju zodpovedne pri učení aj v bežnom živote. Učitelia ju môžu prepojiť s jazykmi, spoločenskými či prírodovednými predmetmi aj umením. Na stredných školách pribudne AI gramotnosť od budúceho školského roka. Španielsko bude kontrolovať letecké a námorné spoje z Talianska. Madrid sa rozhodol pre takýto krok potom, čo Rím odmietol zrušiť svoje kontroly spojov zo Španielska. Taliansko ich zaviedlo po masívnom vpáde migrantov do Ceuty. Španielska vláda tvrdí, že toto opatrenie nie je potrebné, pretože žiadny z migrantov, ktorí prišli minulý týždeň z Maroka do španielskej exklávy, sa nedostal do šengenského priestoru v Európe. V niektorých okresoch na západnom Slovensku platia ešte hodinu výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami a týkajú sa okresov Senec, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teploty sa v nich môžu vyšplhať na 33 stupňov. Zajtrajšia obloha bude jasná až polooblačná, z ráno výnimočne hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach ešte nižšie do 6 a denné sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov. Na severe Dolnom Spiši a na hore Hroní bude okolo 27.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 17. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehodu dokumentujú na vjazde do Lučenca z Pincinej. Cestári pracujú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný do piatkového večera. V Bratislave a okolí Vajnmor sa koná festival, treba tam rátať s kolónami a na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na D1 aj pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach je radar na Herlianskej a meria smerom na Sečovskú, v Kazimíre v smere do Breziny, pred Stročínom v smere zo Svidníka, v Benkovciach obojsmerne. A na hliadky si dávajte pozor za Veľkým Mederom v smere do Medveďova, v Nových Zámkoch na Výpalisku v smere na Nitriansku, za Solčanmi je hliadka smerom do Bošian, na výjazde zo Zvolená do Podzámčoka, na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny a na výjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. To je v tejto chvíli všetko, želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami na
7: Expresse. Ja vám prajem jednu z tých najkrajších sobotienok, aké si len viete predstaviť. Nech sa toto prianie spojí s tým za jemný letný dážď bez vetra a krúpov. Čo dnes inak robíte? Dajte mi o sebe niečo vedieť, ako trávite dnešný deň, či robíte gulášik, alebo dovolenkujete, alebo ste nebodaj v práci a zarezávate. Ja som pre vás inak vybral už dnešnú 80-ku a verte mi, že to bude pecka.
5: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Sľúbil som vám pecku 80-tych rokov, tak svoj sľub aj dodržím. Dobre, pripúšťam, že v časoch, keď už sme počúvali New Romantics a zvuk skupiny Supertramp, zdal možno trošku taký retro, respektíve aspoň takých 10 rokov dozadu. Mali skladby, ktoré boli vždy také ale melodické, vždy dokázali prežiť aj medzi nami pubertiakmi, takže vtipné na tejto skladbe iba je, že pôsobí veľmi optimisticky a veselo, ale v skutočnosti, keď pôjde do hĺbky toho textu, tak je to naozaj, že čistá depka. Je o strate priateľstva, partnerstva a o takom dni, o ktorom sa hovorí, že keď nestihnete dobehnúť, ešte aj ten záchod na vás spadne. Samozrejme, keď už sa dotknete toho dna, no tak sa už dá iba odraziť smerom nahor a presne o tom je táto skvelá 80-ka. Nevzdávaj sa, ako vravia Indovia, nakoniec všetko dobre dopadne, ak to ešte nie je dobré, tak to ešte

0: Vy počúvate Rádio Express a toto je taká tá klasická, typická výzva na komunikáciu spoločne s vami. Mám pripravenú hudobnú srdcovku, len ešte neviem, že čo tam zaradiť. Potrebujem od vás nejaký tip, tak nech sa páči. 0905 612 612, to je jedna z možností. Alebo ak teda lozíte po našich sociálnych sieťach, tak môžete nechať aj nejaký milý odkaz na Facebooku k tejto show. A ja vám rád zahrám skladbu, len mi prosím pridajte k tomu nejaký príbeh, prečo máte túto skladbu radi a s čím sa vám spája. Ešte raz 0905 612 612 a teraz poďme teda pozrieť to počasie a rovno poďme aj na slovenské cesty.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Ešte pol hodinu budú platiť výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na západnom Slovensku. Teploty sa tu môžu vyšplhať na 33 stupňov. Zajtra ešte bude o niečo teplejšie pri jasnej až polooblačnej oblohe, z rána výnimočne hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach pôjdu ešte nižšie na 6. Denné vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe Dolnom Spiši a Horehroní bude okolo 27.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na Ďuďa a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová, hlásite dve nové nehody. V Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Odesku a pred Bešeňovou v smere z Liptovskej Sielnice. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Lučenca z Pincinej. V Bratislave v okolí Vajnôr rátajte pre festival s kolónami. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto a pri Vinohradoch nad Váhom v smere do Dvorník horí pri ceste tráva. Radary máme hlásené v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta, za Vernárom v smere do Hranovnice, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, pred Stročinom merajú smerom zo Svidníka a na výjazde z Michaloviec do Kaluže. Na hliadky pozor za Veľkým Mederom v smere do Medveďova, za Solčanmi v smere do Bošian, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny, hliadka je aj v Spišskej Novej Vsi na začiatku Harichovskej v smere zo Školskej, na výjazde do Starej Ľubovne z Hniezdného a na výjazde do Slanca z Rákoša. Všetko z Rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá najväčšie hity.

0: dopravný servis.
1: Veľký pozor na dvoch cyklistov na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. Pre istotu zopakujem, pozor na dvoch cyklistov na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša.
0: ...0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Vy počúvate Rádio Express a toto je taká tá klasická, typická výzva na komunikáciu spoločne s vami. Mám pripravenú hudobnú srdcovku, len ešte neviem, že čo tam zaradiť. Potrebujem od vás nejaký tip, tak nech sa páči. 0905 612 612, to je jedna z možností. Alebo ak teda lozíte po našich sociálnych sieťach, tak môžete nechať aj nejaký milý odkaz na Facebooku k tejto show. A ja vám rád zahrám skladbu, len mi prosím pri

Neviem, že čo tam zaradiť. Potrebujem od vás nejaký tip, tak nech sa páči. 0905 612 612, to je jedna z možností. Alebo ak teda lozíte po našich sociálnych sieťach, tak môžete nechať aj nejaký milý odkaz na Facebooku k tejto show. A ja vám rád zahrám skladbu, len mi prosím pridajte k tomu nejaký príbeh, prečo máte túto skladbu radi a s čím sa vám spája. Ešte raz 0905 612 612 a teraz poďme teda pozrieť to počasie a rovno poďme aj na slovenské cesty. Martin

Ešte raz a v podstate naposledy si vám dovolujem popriať krásnu sobotienku. Tak sa nám to priblížilo k záveru, toto naše spoločné dnešné štvorhodinové zdieľanie hitov, ktoré sú staré 20, 30 aj 40 rokov niektoré. A len poďme ešte vyriešiť 10 sekundovku z minulého týždňa. Minulý týždeň sme vám s Baškou zadávali toto kvôli.

0: Áno, vy ste to všetci správne identifikovali, že sú to čisto škandinávské hity.
1: Jasné, že nie.
0: Italiano, Fero, teda všetko tam bolo, však hneď Toto Cotugno, Italiano. Čo už môže byť talianskejšie ako Toto pre pána Jána? Shaft, Mambo Italiano. Mambo Italiano, Tiziano Ferro a jeho Perdono. No, aby sme teda na ňo nezabudli náhodou, Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. No a potom tu máme ešte Škampi na žáru a Bella Ciao. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. A koho to pozdravujem? Pozdravujem Milana Kováča z Nitry, pretože Milan Kováč vyhráva bezdrôtový reproduktor. Tak toto správne zoradil, tak teda blahoželám. A ďalší bezdrôtový reproduktor máme pripravený. Nech sa vám páči a nech sa vám ľúbi, nastražte ucha, ale toto je 10-sekundovka na tento horúci týždeň.

Srbsko a kráva. Lebo premýšľam nad tým, že čo to má ako spoločného menovateľa, ale no, vy na to asi prídete skôr ako ja. Teda, dobre? Ak by ste potrebovali 10 sekundovku počuť znova, nech sa páči, choďte na náš web, máte ju tam už od tejto chvíle k dispozícii, bude tam aj formulár na vyplnenie správnych odpovedí. Potrebujem vedieť, z ktorých 5 skladieb bola poskladaná tá 10 sekundovka. To je posledná úloha, ktorú vám dnes dávam. Teraz už sa porúčam aj ja. Idem sa volať šupnúť do vody a vám prajem ešte pekný večer, pekný víkend a počujeme sa 15. augusta. Martin.

0: Martina Nikodýma.
1: Na Záhorí horí les blízko vojenského technického a skúšobného ústavu. Obyvatelia Malorky opäť protestovali proti nadmernému turizmu. Zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 34 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V tesnej blízkosti vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie horí les, potvrdil to hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
2: Do oblasti smerujú vrtuľníky UH-60 Black Hawk, ktoré budú zo vzduchu pomáhať pri hasení požiaru. Absolútnou prioritou je v tejto chvíli dostať požiar pod kontrolu, zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu a ochrániť životy, zdravie a majetok.
1: Na mieste zasahuje 20 profesionálnych a 72 dobrovoľných hasičov. Zo vzduchu im pomáha vrtuľník a situáciu monitorujú prostredníctvom dronu. Aká veľká plocha je v plameňoch, ani príčiny vzniku požiaru zatiaľ nepoznáme. V obciach Nižný a Vyšný Čaj v okrese Košice okolie platí mimoriadna situácia pre nedostatok vody. Prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Signovský vysvetlil, že je to preto, lebo v dotknutých dedinách nie je vybudovaný verejný vodovod. V oblasti pretrváva sucho, vysoké teploty a nedostatok zrážok.
3: V súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili priamo a sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí.
1: Prednosta zároveň avizoval, že v spolupráci s vedením Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sú pripravení povoliť novú vetvu potrubí z vodnej nádrže Starina v mimoriadnom režime. Obyvatelia Malorky v meste Soler demonstrovali proti nadmernému turizmu. Ten podľa nich spôsobuje extrémne zvyšovanie cien bývania na tomto najväčšom španielskom ostrove. Protestujúci nadviazali na demonstráciu spred 2 týždňov v hlavnom meste Palma de Mallorca, na ktorom sa zúčastnilo až 20 000 ľudí. Podľa úradov sa v Malom u turistov mimoriadne populárnom meste zišlo 1000 ľudí. Miestne médiá však odhadli, že protestujúcich mohlo byť až 2500. Francúzsky cyklista Louis Barret zvíťazil v 6. etape pretekov okolo Poľska. Presadil sa po úniku a 126 km dlhú horskú trasu s cieľom v Tatranskej Bukovine zvládol za 3 hodiny, 9 minút a 3 sekundy. Druhý skončil Talian Christian Scaroni a tretí bol Nemec Marco Brenner. Na čelo celkového poradia sa dostal Scaroni, ktorý vedie o 3 sekundy pred dnešným víťazom. Tretí je Barretho tímový kolega Bart Lemen z Holandska s mankom 5 sekúnd. Okolo Poľska vyvrcholí zajtra individuálnou časovkou na 12,5 kilometra. Zajtra očakávame prevažne jasnú oblohu, sem tam sa môže zamračiť, z rána sa výnimočne môže vyskytnúť aj hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach až do 6, denné sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov, na severe Dolnom Spiši a Hore Hroní bude okolo 27.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian. Staršie dokumentujú v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Odesku, pred Bešeňovou v smere z Liptovskej Sielnice. A ešte pozor, tu máme niektoré obmedzenia, a to v Bratislave v okolí Vajnvor. Tu rátajte pre festival s kolónami. Pri Vinohradoch nad Váhom v smere do Dvorník horí pri ceste tráva a na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom je odstavené osobné auto a okolo neho sa pohybujú ľudia. Na teraz je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 18.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov. Staršiu stále dokumentujú v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian. V Bratislave v okolí Vajnvor treba rátať pre festival s kolónami a na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom je odstavené osobné auto. Pribudli aj dva nové radary, a to v Bratislave na konci Karloveskej v smere do Dubravky a na D1 pri Východnej v smere do Vašca, a hliadku nám hlásite v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. To je všetko, ďakujeme, a ak nás viete doplniť, volajte toto bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vianočné hity na Expresse.
1: Katy Perry

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Dron, ktorý prenikol a vybuchol v Bulharsku, bol zrejme ukrajinský. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach je neznáma. Zajtra bude prevažne jasno, do 34 stupňov. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Typ dronu, ktorý sa dnes zrútil v Bulharsku, často využíva ukrajinská armáda. Uviedlo to bulharské ministerstvo vnútra. Dron naložený výbušninami vybuchol nedaleko hraníc s Rumunskom a plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. Podľa ministerstva v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o úmyselný čin. Dron sa zrútil na slnečnicovom poli a pri tomto incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani škodám na infraštruktúre. Orgány prijali potrebné opatrenia a oblasť uzavreli. Žiadne prekročenie limitov chlóru, amoniaku či ďalších látok. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach tak zostáva aj naďalej nejasná. Po kontrolách bola prevádzka areálu vyhodnotená ako bezpečná pre verejnosť. Vo štvrtok malo na kúpalisku po kontakte s neznámou látkou zdravotné problémy 16 ľudí. Polovica z nich skončila v nemocnici s ťažkosťami s dýchaním. Išlo najmä o malé deti. Podľa aktuálnych informácií sú všetci v poriadku. Rusko dnes pokračovalo v útokoch na infraštruktúru ukrajinských prístavov Odesa a Mykolajiv, ako aj na plavidlá podporujúce ukrajinskú armádu. Podľa ruského rezortu obrany armáda použila presné zbranie odpálené zo vzduchu a útočné drony pri útoku na vojenské sklady s komunikačnou technikou a zariadeniami pre elektronický boj v Čiernomorskom prístave Odesa. V prístave mesta Mykolajiv Moskva zasiahla nákladnú loď prevážajúcu vojenskú techniku a sklad, v ktorom boli uložené zbrane a vojenský materiál. Moskva a Kyjev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori, pričom sa okrem vojenských cieľov zameriavajú aj na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Holandská cyklista Demi Wolleringová zvíťazila v predposlednej 8. etape ženskej edície Tour de France a obliekla si dres žltý. Presadila sa v záverečnom stúpaní pred cieľom a takmer 172 kilometrov dlhú trasu zo Sisteronu do Nice zvládla za 4 hodiny 2 minúty 39 sekúnd. Tour vyvrcholí zajtra, keď je na programe záverečný úsek so štartom a cieľom v Nice dlhý vyše 99 kilometrov. Aj zajtra očakávame prevažne jasný deň, sem tam sa obloha zamračí, z rána výnimočne hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12, v údoliach do 6 stupňov, denné sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov, na severe Dolnom Spiši a na Hore Hroní bude okolo 27.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých express vodičov. Nová nehoda pribudla na vjazde do Jablonice z Osuského, kde sa zrazilo auto s motorkou. Staršie nehody dokumentujú za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov, v Stankovano-Hrojkové v smere do Kraľovian. V Bratislave v okolí Vajnvor treba rátať pre festival s kolónami. V tejto chvíli ešte pribudla ďalšia aktuálna nehoda, a to za Hucínom v smere do Gemerských Teplíc. Tento úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obvinovať. obísť cez Šivetice. A ešte pripájame radary a jednu hliadku. Merajú v Bratislave na konci Karloveskej v smere do Dúbravky, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a na hliadku si dajte pozor v Bardejove na Starom Blichu v smere do Krušova. To je na teraz všetko. Ak natrafíte na cestách na niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, volajte na bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19 hodín 31 minút za volanty, zdraví opäť Maja Kačiarová. Hlásite dve nové nehody, a to v Bratislave na Riazanskej v smere na Račiansku a za Belou nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Jablonice z Osuského, v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian a za Hucínom v smere do Gemerských Teplíc. Tento úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez Šivetice. V Bratislave v okolí Vajnvor naďalej rátajte pre festival s kolónami a na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice sa pri ceste pasie jeleň. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

cesta úzka, nekľudná pieseň.

0: Požiar vo vojenskom obvode Záhorie je už pod kontrolou. Na nemeckých železničných staniciach bude od októbra zakázané pitie alkoholu. Zajtra na západe Slovenska čakáme až 34 stupňov. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Požiar lesného porastu vo vojenskom obvode Záhorie neďaleko Senice sa už podarilo dostať pod kontrolu. Na mieste sú tri ohniská. Podľa hovorcu ministerstva obrany Michala Bachratého na mieste zasahujú desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. Likvidovať oheň pomáhajú aj vrtuľníky. Požiar porastu zaznamenali po skončení programu podujatia Sahara Slovakia 2026. Slovenská pošta naďalej zatvára pobočky prevažne v malých obciach. Od začiatku roka ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Samospráva má najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pôžd zvyknutí, sa obmedzovanie a rušenie služieb nepáči. Podľa viceprezidenta Únie miest a primátora Dubnice nad Váhom Petra Wolfa je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby neboli obmedzované či rušené niektoré služby, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí.
2: Ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný.
0: Pošta zdôvodňuje rušenie pobočiek aj tým, že od roku 2018 klesol objem poštových služieb o 62%. Priemerný počet operácií na zamestnanca klesol z 229 na približne 116 denne. Počet zásielok doručovaných poštovými doručovateľmi klesol od roku 2020 takmer o polovicu, rovnako ako počet zakázaných zákazníckych operácií na pobočkách. Nemecké železnice plánujú od 15. októbra zaviesť zákaz konzumácie alkoholu na všetkých železničných staniciach. Upozorňuje na to slovenský rezort diplomacie. Zákaz sa bude vzťahovať na nástupištia a priestory staníc mimo stravovacích zariadení. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov. Za porušenie pravidiel môže byť cestujúci vykázaný z priestoru stanice, alebo mu môže byť zakázaný vstup. Preprava uzavretých alkoholických nápojov zostáva povolená. Aj na zajtra vydali meteorológovia pre západ Slovenska výstrahy pred vysokými teplotami, tie môžu vystúpiť na 33 stupňov. Týka sa to celého Bratislavského kraja a väčšiny Nitrianského a Trnavského kraja. Obloha bude prevažne jasná, sem tam sa zamračí a z rána bude výnimočne hmla. Teploty do rána 18 až 12, v údoliach klesnú až k 6 stupňom, denné sa vyšplhajú na 29 až 34, na severe Dolnom Spiši a na Hore Hroní bude okolo 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody. Pred Hlohovcom v smere z Merašíc a za Ružomberkom v smere do Hubovej. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Jablonice z Osuského. V Bratislave v okolí Vajnmor sa naďalej treba pripraviť na kolóny. Koná sa tam festival. Za Novákmi v smere do Prievidze je odstavené osobné auto po požiari a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice je odstavený autobus s defektom. Ešte pozor na jeden radar. Ten meria na vjazde do svätého Jura z Pezinka. To je v tejto chvíli všetko a pripomíname, že na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostávajú 2 hodiny. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, hlásite 4 nové nehody v Bratislave na Račianskej pred Riazanskou v smere zo Žitnej, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, v Prešove na križovatke Švábska-Solivarská a za Raslavicami v smere do Kľušova. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Riazanskej v smere na Račiansku. V Bratislave v okolí Vajnvor naďalej treba rátať pre festival s kolónami a za Novákmi v smere do Prievidze je odstavené osobné auto po požiari. To je všetko, pripomíname, že stále môžete volať svoje postrehy z ciest. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: V Tatrách vyhasol ďalší ľudský život, tentoraz 76-ročného turistu. Západofrancúzsky Giron sa vrátil k červenému stupňu varovania pred požiarmi. Zajtra na západe Slovenska čakáme až 34 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V Západných Tatrách zomrel 76-ročný slovenský turista. Horským ani leteckým záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť. Muž upadol do bezvedomia na turistickom chodníku nad Ťatliakovou chatou smerom k Roháckym plesám. Prechádzajúci turisti sa ho pokúsili zachrániť pomocou telefonickej inštruktáže operátorky záchrannej zdravotnej služby. Lekár už ale konštatoval iba smrť. V Lani v horách vyhaslo 28 životov, z toho vo Vysokých Tatrách bolo 18 úmrtí. V roku 2024 to bolo 33 úmrtí. Požiar lesného porastu vo vojenskom obvode Záhorie nedaleko Senice sa podarilo dostať pod kontrolu. Na mieste sú 3 ohniská. Podľa hovorcu ministerstva obrany Michala Bachratého na mieste zasahujú desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. Likvidovať oheň pomáhajú aj vrtuľníky. Požiar porastu zaznamenali po skončení programu podujatia Sahara Slovakia 2026. Požiar v Andalúzii na juhozápade Španielska už spálil okolo 4000 hektárov. Oheň sa rýchlo šíri kvôli meniacemu sa vetru. S plameňmi bojuje takmer 300 hasičov, vrátane 60 vojakov a pomáha im aj okolo 20 lietadiel a ťažké vozidlá. Lesný požiar zúri aj v blízkosti Gardského jazera na severe Talianska. Preventívne tam úrady evakuovali vyše 200 ľudí, vrátane turistov. Očakáva sa, že vlna horúča v Taliansku potrvá ešte niekoľko dní. Francúzsky departement Giron, kde rozsiahly požiar začiatkom augusta spáril 42 000 hektárov, sa dnes vrátil k červenému stupňu varovania pred lesnými požiarmi, čo je 4. stupeň z 5. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v zápase 3. kola našej najvyššej súťaže na ihrisku MFK Ružomberok Vysoko 4-1 a so 6 bodmi sú priebežne druhí. Domáci získali v 3 dueloch sezóny iba 1 bod. V ďalšom zápase Michalovce remizovali s Komárnom 1-1. Duel medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava odložili a momentálne hrajú Trnava s Banskou Bystricou v prvom polčase 0-0. Aj na zajtra vydali meteorológovia pre západ krajiny výstrahy pred vysokými teplotami. Tie môžu vystúpiť nad 33 stupňov. Týka sa to celého Bratislavského kraja a väčšiny Nitrianského a Trnavského. Obloha bude prevažne jasná, sem tam sa zatiahne a z rána bude výnimočne úradovať hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12 stupňov, v údoliach do 6. Denné vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe Dolnom Spiši a na Horehroní bude sviežých 27.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým express vodičom. Nehody momentálne dokumentujú v Bratislave na Riazanskej v smere na Račiansku, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, v Prešove na križovatke Švábska Solidvarská a za Raslavicami v smere do Kľušova. V Bratislave v okolí Vajnvor naďalej rátajte pre festival s kolónami, za Novákmi v smere do Prievidze je odstavené osobné auto po požiari a za Košickými Olšanmi v smere do Ďurďošíka je na ceste zrazená zver. Pripomíname, že ešte hodinu prijímame na bezplatnej telefónnej linke najrychlejšieho dopravného servisu vaše hlásenia z ciest. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 32 minút. Pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novými nehodami za Hradišťom v smere do Bánoviec nad Bebravou, za Močou v smere do Mužle a v Košiciach na križovatke trieda SMP Bernolákova. Cestári pracujú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek bude obojsmerne neprejazdný až do piatkového večera. V Bratislave v okolí Vajnvor treba rátať pre festival aj naďalej s kolónami a za Košickými Olšanmi v smere do Ďurďošíka je na ceste zrazená zver. Radar máme hlásený na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Okresný úrad v Malackách vyhlásil mimoriadnu situáciu. Prevádzku letiska na Sicílii po erupcii sopky Etna opäť obnovili. Zajtra na západe Slovenska čakáme vyše 33 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Okresný úrad Malacky vyhlásil v súvislosti s veľkým požiarom vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu. Jej vyhlásenie umožní v dotknutej lokalite efektívnejšiu koordináciu nasadených síl a prostriedkov. Podľa prednostu úradu životy ani zdravie obyvateľov nie sú v tejto chvíli ohrozené. Hasičom sa podarilo večer lokalizovať lesný požiar v katastri obce Trstín v okrese Trnava. Aktuálne tam ešte dohášajú jednotlivé ohniská. Horieť tam začalo ešte v piatok. Oheň zasiahol plochu približne 130 hektárov. Keďže sa mnohé ohniská nachádzali v ťažkodostupnom teréne, na mieste pomáhal s hasením požiaru aj vrtuľník. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti to povedal premiér Robert Fico. Osobitnú pozornosť si podľa neho zasluhuje zavlažovanie.
2: Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
0: V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského závlahového systému. Premiér sa vyjadril aj k jadrovej elektrárni v Maďarsku.
2: Na jednej strane Slovensko nemá žiadny záujem priťahovať kohútiky na Dunaji a zhoršovať tak či tak zlú situáciu v Maďarsku. Na strane druhej máme vlastný záujem na takom manažmente vody na Dunaji, aby bola umožnená plavba lodi.
0: Naši južní susedia zápasia s kritickou situáciou na Dunaji a pre zníženie hladiny rieky hrozí možné odstavenie jadrovej elektrárne Pakš. Prevádzka na medzinárodnom letisku Catania na talianskej Sicílii je obnovená. Pozastavenie príletov vyvolala erupcia sopky Etna, ktorá do vzduchu vychrlila popol. Národný inštitút pre geofyziku a vulkanológiu uviedol, že sa budú naďalej striedať silné a menej intenzívne erupcie. Etna je najvyššou aktívnou sopkou v Európe. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. Siedma nasadená hráčka zdolala v súboji 10. Martu Kosťukovú z Ukrajiny v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-2. Aj na zajtra vydali meteorológovia pre západ Slovenska výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré môžu vystúpiť na 33 stupňov. Týka sa to celého bratislavského kraja a väčšiny nitrianského a trnavského. Obloha bude prevažne jasná, sem tam sa zamračí a z rána bude výnimočne hmla. Teploty do rána klesnú na 18 až 12 stupňov, v údolia sa priblížia k 6 a zajtra cez deň vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na severe Dolnom Spiši a na Hore Hroní bude okolo 20.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. Pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehoda sa stala za chorvátskym Grobom čiernou vodou v smere do Bratislavy. Staršiu stále dokumentujú v Bratislave na Riazanskej v smere na Račiansku. V Bratislave v okolí Vajnvor treba na stále rátať pre festival s kolónami. Za Tomášovom v smere do Novej dedinky si vykračujú dvaja chodci v tmavom. Za Tatranskou Lomnicou v smere do Veľkej Lomnice takisto kráča ale iba jeden chodec v tmavom a na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia hlásite odstavené osobné auto. Na dnes je to všetko. Pokračovať budeme opäť zajtra ráno o 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift,

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity